0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.
4: Polttaa kesäkatumiestä, kos

Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.

0: Hej, det är Erik Andersson från FC Latti. I FC Latti avgörs matcherna med hårt arbete, inte med prat.
1: Me ollaan Latti!
2: Elokuu alkaa futiksella. FC Lahti vastaan FF Jaro. Lauantaina 1. elokuuta kello 18 Tullpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät maksutta mukaan Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussa-kortilla valion normaalisuolainen meijeri voi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapojat Ranskan leipä, euron pussi. Kokonainen norjanlohi, 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sittariin, mennään Heinolaan.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinolan City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään heijaa sittariin!
2: Hej, det är Erik Andersson från FC Latti. I FC Latti avgörs matcherna med hårt arbete, inte med prat.
3: Me ollaan Lahti!
4: Elokuu alkaa futiksella. FC Lahti vastaan FF Jaro. Lauantaina 1. elokuuta kello 18 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät maksutta mukaan Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista.

0: Nastola. Nastola, hyppyri ja okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussa kortilla Valio normaalisuolainen meijeri voi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapoja Transkan leipä, euron pussi. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit, Hollola, Nastola, hyppyri ja okeroinen.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hej, det är Erik Andersson från FC Latti. I FC Latti avgörs matcherna med hårt arbete, inte med prat.
3: Me alla Latti!
4: Elokuu alkaa futiksella. FC Lahti vastaan FF Jaro. Lauantaina 1. elokuuta kello 18 Tullpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät maksutta mukaan Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinola-sittariin.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: sä häät.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussa-kortilla valion normaalisuolainen meijeri voi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapojat Ranskan leipä, euron pussi. Kokonainen norjanlohi, 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

Iloista lauantaita. Terve vaan Puolen Suomen radion taajuuksilta. Me ollaan tässä muutamana viikonloppuna vietetty näitä lauantai-päiviä jo kimpassa ja niin tehdään tänäänkin. Nivala Jani täällä palveluksessasi. Mä oon yleensä äänessä iltapäiväaikaan täällä meidän kanavalla, mutta nyt tänä kesänä myös nämä lauantait hallussa tällainen niin kuin poikkeuksellisesti vielä nyt tällä viikolla ja ensi viikolla myös. Tämä on homman nimi tänään. Ensimmäinen päivä elokuuta Puolen Suomen radiossa ja me emme ole yksin, ei. Me kuullaan tänään parin haastateltavan juttuja tässä nyt pitkin lauantai-aamupäivää ja päivää. Meillä on äänessä kohta semmoinen tyyppi, joka yllätti mut tuossa viikolla positiivisesti. Kun saan tehdä haastatteluja tuonne Puolen Suomen iltapäivänimiseen lähetykseen, tulee jututettua tyyppejä laidasta laitaa kaikenlaisia ihmisiä, niin silloin tällöin tulee myös yllätys. Ja viime viikolla tapahtui silleen, kun mä haastattelin Heinolan tuoretta unikekoa, frisbeegolf-tyyppiä, frisbeegolf-aktivistia Jere Pohjankoskea, niin ajattelin, että puhutaan vähän unikekohommista ja tämmöisistä ja vähän sivutaan frisbeegolfia, mutta me päädyttiin kyllä mahtavan syvällisiin juttuihin siitä, että mitä meidän ihmisten pitäisi tehdä, miten meidän pitäisi elää, miten meidän pitäisi palvella täällä toisia, niin Jere Pohjankoski puhuu tämmöisistä jutuista tässä nyt lauantai-lähetyksen kärkeen. Eli tuore Heinolan unikeko Jere Pohjankoski on meillä äänessä. Sitten kun tästä lauantai vähän se etenee, niin otetaan Puolangan Pessimistit ry:n taiteellinen johtaja Tommi Rajala ääneen. Tuolla on menossa Puolangalla pohjanoterausfestivaalit tällä hetkellä ja Puolangan Pessimistit tekee kaikenlaista hauskaa ihan ympäri vuodenkin. Niin niistä puhutaan vähän myöhemmin tänään. Ja sitten kello yhden jälkeen suurin piirtein niin otetaan selkoa Coloradon kuoriaisista. Lähetyksessä on mukana professori Leena Lindström Jyväskylän yliopistosta. Hän on tutkinut parikymmentä vuotta Coloradon kuoriaisia, niin me kuullaan tästä vieraslajistakin sitten vielä tänään lauantaina tuossa puolen päivän, ehkä kello 13 jälkeen suurin piirtein. Niin tämmöistä kaikkea mä oon kuule varannut sulle tähän lauantai-päivään. Niin aloitetaan kumminkin jutut kohta tuoreen Heinolan unikeon kanssa, eli Jere Pohjankoski hetken kuluttua äänessä.

0: Puolen Suomen radiossa onnitellaan nyt heti ensimmäiseksi Heinolan tuoretta unikekoa Jere Pohjankoski. Oikein paljon onnea.
1: Kiitoksia paljon, kiitoksia paljon.
0: Ihkä oikea unikeko meillä lähetyksessä mukana. Miltä se tuntui, Jere, saada eilen unikeon päivänä tuommoinen Heinolan unikekotitteli?
1: No sehän tuntuu tälleen niin leikkisesti sanottuna märältä, koska minut kannattiin baareilla Kymijokeen ja sinne minut kastettiin virallisesti unikeoksi. Mutta tulee yleisesti ottaen, niin kyllähän se tuntuu hyvältä saada tämmöinen tunnustus pitkään jatkuneesta työstä. Et kiva, kun huomioidaan tämmöisellä tittelillä.
0: Miten kylmältä se vesi tuntui? Tuolla jossain somessa luki, että se oli 18 asteista, mutta miltä se tuntui susta?
1: No siis se tuntuu lämpimältä. Siis sehän on ihan linnunmaito ja tuommoinen.
0: Okay.
1: Itse on niin kuin puoli pitkän linjan avantouimari, että en ole ihan hirveän koko elämä uinut, mutta useampia kausia tullut talvisin uitua kylmässä vedessä, niin tämmöinen 18 asteinen, niin sehän nyt on linnunmaitoa, vaikka siihen vähän yllättäen sitten joutuukin.
0: Ai niin, se puoli pitkä tarkoittaa nyt tuossa yhteydessä siis sitä, että sä oot harrastanut melko kauan avantouintia.
1: Joo, siis ehkä joku 10 vuotta tai jotain sinne päin. En voi sanoa, kun täällä on näitä vanhemman kansan ihmisiä, ketkä on sen 50 vuotta ollut avantouijia, ja he uivat muun muassa ilman saunaa ollenkaan. Niin
0: jep.
1: Sitten mä pidän heitä niin kuin aitona avantouijina. Mä itse olen tämmöinen, että mä käyn avannossa myöskin ilman saunaa, mutta kyllä se saunan kanssa, niin siellä on kivempi käydä useamman kerran ja saada siten enemmän kylmä-kuuma hyötyä.
0: Ei puhettakaan ilman saunaa, ei koskaan, ei ikinä pystyisi. Siis se on ihan hurja laji nämä, jotka käy sitten niin kuin ihan vaan tuosta noin vaan jostain autosta ja lähtevät sitten autolla jatkamaan matkaa. Mutta unikeko-hommista piti nyt puhua kuitenkin, niin Jere Pohjankoski, sä sait semmoisen hienon nukkumattinutun päälle ja lakin päähänkin eilen sitten.
1: Kyllä, näin pitää paikkansa. Ne on minulla täällä nyt kotosalla ja näitä voi käyttää näissä edustustehtävissä sitten.
0: No, onko tulossa jotain unikeko-keikkaa? Miten sun pitää niin kun nyt sitten tuleva vuosi viettää? Saiko sä jotain ohjeita? Onko sulla vastuita? Mitä tekee Heinolan unikeko tulevan vuoden aikana?
1: No toistaiseksi ainakin toi unikeon keikkakalenteri näyttää tyhjältä. Ja puhetta on ollut siitä, että kutsuja kuulemma tulee tämmöisiin erilaisiin tilaisuuksiin tai kahvitteluihin tai kissaristiin, mitä sitten ikinä onkaan, niin katsotaan sitten aikataulun mukaan, miten niihin pääsee osallistumaan. Mutta mä kun on tämmöinen ehkä vähän erilainen verrattuna näihin aikaisempiin unikekoihin. Tätä titteliä on Heinolassa jaettu vissiin jostain 90-luvulta asti jo. Ja kuulemma ne on he ovat käyneet aina tämmöisissä tilaisuuksissa tutustumassa ja niin kuin näyttämässä ja kertomassa asioita, mutta mä ajattelin lähestyä eri kulmalla, kun mä oon tämmöinen niin kuin osittain internetissä pyörivä ihminen, hahmo, niin mä ajattelin tehdä jonkun verran tämmöisiä erilaisia herättäviä videoita, koska unikeko-titteli, niin tämähän on hassu siinä mielessä, että tämä myönnetään jollain tavalla ansioituneelle ihmiselle ja Heinolassa myönnetään siitä, että tämä henkilö unikeoksi kruunataan sitten tai myssytetään, miten se nyt voisi sanoakaan sitten, niin se on jotain tehnyt Heinolan, jotain merkittävää Heinolan hyväksi. Ja tämä unikeko on silleen hauska termi, kun sehän on niinku yleensä niinku haukkuman sana, sanotaan, että hei, sä unikeko, kun sä nukut niin pitkään, niin tässä kohtaa se onkin positiivinen asia. Niin mä oon ajatellut sitä, että mitä me juteltiin tämän myöntäneen Heinola-seuran edustajan kanssa, että tämä unikeko, niin tämä liittyy vähän tämmöiseen herättämiseen. Tarkoitus on nimenomaan herättää vähän muitakin tekemään. Ja mun ajatus on, että kun maailma muuttuu teoilla, että maailma ei muutu puhumalla, että yleensä tekoja saattaa edeltää puhe, mutta lopulta maailma muuttuu vain teoilla, niin mun tarkoitus olisi vähän niin kuin, tai vaan vähän niin kuin, vaan yritän kannustaa ihmisiä tekemään asioita. Että vähemmän puhumaan somessa ja vähemmän valittamaan kotisohvalla, tarttumaan tekemään asioita. Ei nämä asiat Heinolassa tai Suomessa tai muuten vaan nykyajan globaalissa maailmassa, missä ehkä talous on ahtaalla ja kaikenlaisia asioita tapahtuu, mitkä on niin kuin ihan erilaisia kuin viime vuosikymmeninä, niin mä kannustan ihmisiä tekoihin. Että ruvetaan tekemään, että jos joku asia ei jos vaikka miellytä, niin ruvetaan tekemään sen asian puolesta jotain. Ja samaa me ollaan tehty tuolla meidän frisbee-golfirintamalla, missä tämä titteli mulle myönnettiinkin, mutta palataan ehkä siihen kohtaan uudestaan.

Hyvää viikonloppua ja mahtavaa lauantai-päivää. Puolen Suomen lauantai-niminen lähetys on täällä menossa ja kohta jatketaan juttuja Heinolan Unikeon kanssa, eli Jere Pohjankoski pian äänessä. She's black, flesh and bone.

0: Tuossa valittiin uusi Unikeko. Unike on päivänä lauantaina Heinolaankin. Hän on nimeltään Jere Pohjankoski. Jere Pohjankoskella on asiaa. Painavaa asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Niin mä kannustan ihmisiä tekoihin. Nyt ruvetaan tekemään. Että jos joku asia ei jos vaikka miellytä, niin ruvetaan tekemään sen asian puolesta jotain. Ja samaa me ollaan tehty tuolla meidän frisbeegolfirintamalla, missä tämä titteli mulle myönnettiinkin. Mutta palataan ehkä siihen kohtajani uudestaan.
0: Joo, voidaan palata frisbeegolf-asioihin tuossa hetkosen kuluttua. Mutta toi oli itse asiassa yksi kysymys, mitä Jere Pohjankoski meinasin sulta. Uudella, että kun sulle nyt tuli tämä Heinola Unikeko-titteli ja olet tehnyt kaupungin hyväksi asioita, niin meinasin just kysyä tuosta, että niin kuin millaisia juttuja sä toivoisit, että muutkin ihmiset sitten siellä Heinolassa tekisi, jotta kaupunki pysyisi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä ja että siellä olisi niin kuin ylipäänsä elämää, niin onko sulla jotain semmoisia suoria toiveita, mitä voisit sitten esittää kaupunkilaisille tai lähitienoilaisille nyt vaikka heti?
2: No tässä voisin ihan heti sanoa alkuun, että mä näen Heinolassa jo nyt paljon hyvää elinvoimaa. Että se, että totta kai mä haluan kannustaa siihen myös enemmän, mutta täällä on tosi paljon hyviä toimijoita, vaikkapa Multamäki-festiä tai Siltasaarta tai Visit Heinäsaarta tai Kumpelissa uudet omistajat, tämmöisiä niin kuin, ja paljon muuta hyvää toimintaa, mitä nyt tässä tuu top of mindina mieleen. Mm. Että täällä on hyvä elinvoima ja hyvä tämmöinen pöhinä. Totta kai sitä tarvitaan lisää, koska nykyaika ei ole kovinkaan helppo. Ja sitten maailmassa syntyvyys ja niin Heinolassakin, niin ei ole ihan niin kuin isoimmillaan. Täällä tarvitaan hyvää pöhinää, jotta me saadaan lisää muuttovoittoa tänne. Ja Heinolahan on tilastoissa ollutkin sellainen paikka, että tänne muuttaa enemmän väkeä, kun täältä lähtee pois. Mutta sitten kun tämä ikärakenne on tämmöinen, niin täältä kumminkin sitten taas niin kuin poistuu kuoleman kautta ihmisiä, että kun syntyy, niin sitä kautta asukasluku vähenee. Mutta niin, se, mitä mä toivon heinolaisilta ja Heinolan alueella olevilta ihmisiltä, niin toivon, että enemmän tekoja vaikka sen oman tärkeäksi koetun asian puolesta. Et jos jonkun asian kokee tärkeäksi, niin yleensä sen eteen on valmis tekemään jotain muutakin kuin sitten vaikka lähettämään yhden sähköpostin tai kirjoittamaan 3 kommenttia Facebookiin. Että mullakin kippiksellä, mitä ollaan frisbeegolfia tehty, niin asiat ei ole tullut helposti tai itsestään, vaan se on meille rakas asia, mitä me on tehty. Ja 20 vuoden, oltaisiin 22 vuotta, kun me nyt on rakennettu Kittiksen keskusta. Ja me lähdettiin me nollasta liikenteeseen. Nyt meillä on Euroopan suurin frisbeegolf-keskus, mikä on yksi Heinolan keskusta-alueen isoimpia matkailukohteita ja tuo tänne ulkomaalaista turismia. Et pitkällä työllä omakan tärkeäksi koetun asian eteen, niin saadaan tulokset. Et monesti ihmiset aliarvioi ne tulokset, mitä voi saada niin kuin pitkässä juoksussa. Mutta sitten me taas yliarvioidaan se, mitä me saadaan lyhyessä juoksussa. Ihmiset haluaa, että minä lähetin nyt sähköpostin tuonne vaikka päättäjälle, että nyt maailma muuttuu pelkästään sillä, että minähän teen työtä. Niin ei se välttämättä se puoli tuntia, minkä se sähköpostin kirjoittamiseen, niin ei se välttämättä ole se, mikä niin kun tuo vielä tuloksia. Vaan voi olla, että vaaditaan 100 sähköpostia tai 10 palaveria tai jotain tämmöistä, että joku asia oikeasti lähtee etenemään. Niin toivon ihmisiltä ja kuulijoilta sieltä, että se asia, minkä ihminen kokee tärkeäksi, niin tehkää sen eteen töitä pitkäjänteisesti ja sitä kautta, että haette sitä kautta jopa ihan merkitystä elämään. Ei se maailma niin kuin, ei muutu kotisohvalta. Pääosin sitten se muuttuu vain tekemällä. Voi toki olla, että sitten puhumalla, niin kuin minä tässä nyt puhun ja nämä on sanoja vain, niin voi olla, että tämä puhe tässä aiheuttaa sitten kuulijoissa sitten actionia. Joku saattaa kokea siellä mieli pahaa, että ei noin Jere saa sanoa. Joku saattaa kokea siellä taas mielihyvää, että voi, onpas hyvin sanottu, että minäpä lähden nyt toimimaan. Ja osa sitten taas ei välitä ja jatkaa elämäänsä, miten menee. Mutta että on hyvä, että puhutaan, mutta maailma muuttuu vain teolla ja kannustan tekoihin sen oman rakkaan asian puolesta, koska silloin se asia on niin kuin pitkäjänteistä ja silloin se monesti näkyy myös sitä ihmisestä.

Myöhemmin tänä iltana täällä meidän kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa, tapahtuu semmoinen homma, että mökkilauantain lähetys pärähtää ilta 8:00 käyntiin. Toive musiikkia, hyviä tarinoita ja suomalaisuuden ytimessä olemista. Sitä on luvassa mökkilauantai-ohjelmassa ja toiveitahan sä voit sitten illalla tykitellä Puolen Suomen radioon vaikkapa WhatsAppia pitkin 0406195939. Mökkilauantai tänään vielä ilta 8:00 noin kello 11:00 ehkä suurin piirtein, niin semmoista nannaa luvassa tänä iltana myöhemmin.

0: Kyllä meni Heinolan Unikeko-titteli oikeaan osoitteeseen tänä vuonna, aikaisemmin tällä viikolla, kun semmoinen kruunattiin. Jere Pohjankoski on Heinolan tuore Unikeko ja meillä oli hyvät turinat Jere Pohjankosken kanssa aikaisemmin tällä viikolla. Pitkäjänteisyys ei välttämättä ole semmoinen juttu, mitä nykyihmiselle tämä ympäröivä maailma ja kaikki digitaaliset alustat ruokkii, mutta mistä Jere sun pitkäjänteisyys kumpuaa, että mikä on se salaisuus siellä, että sä oot keskittynyt pitkäjänteisesti johonkin toimintaan?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, Jani Nivala, ja mä oon tätä itsekin miettinyt vähän, että miten tää, mistä tämä on rakentunut. Mutta yksi tässä saattaa olla semmoinen tekijä, että mä oon nähnyt, että jos kukaan muu ei tee tätä, mutta mä näen, että sille on niinku tarvetta maailmassa, niin mä yritän täyttää sitä tarvetta. Eli kun mä näen, että vaikka, että hei, että mä heitän itse frisbeegolfin, mä katson, että olisipa kiva, että meillä olisi niinku harjoittelupaikka frisbeegolf, mutta ei ole, niin tehdään itse tämmöinen rata. No hei, huomattakin, että tarvitaan tämmöistä tähän harjoitteluun. Mä ajattelin, no tehdään tämmöinen tähän. Ja no miten me tehdään, tämä ei ole rahoituksia. No opetellaan tekemään rahoituksia. Okei, no näitä vaatiikin oma rahoituksia, nämä rahoitukset tai tämmöiset. No piti opetella myyntiä, että saadaan kerättyä oma rahoituksia. No sit mähän en yksin pysty rakentamaan mitään, niin sit mä oon opetellut myöskin sitä, että miten vaikka johdetaan porukoita tai miten saadaan innostettua ihmisiä mukaan, että miten saadaan tehtyä asiat. No okei, no sit olikin ihmisiä mukana, mutta sit tarvittiinkin työkaluja. Nyt pitää opetella kaluston hallintaa. Eli on saanut opetella paljon asioita, mitkä ei välttämättä suoraan kiinnosta tai liity siihen mun intohimon kohteeseen. Mutta sitten mun on siinä sivussa pitänyt selvittää monia asioita, että mä saan sen kokonaisuuden toimimaan ja laivan menemään siihen kohtaan suuntaan. Ja jos tästä nyt jotain poimii tästä niin kuin brändistä, niin se, että semmoinen niin kuin uteliaisuus elämään. Että jos mä haluan mennä jotain tavoitetta kohti, niin sitten siinä matkalla on ehkä väkisinkin pakko opetella asioita, mitä ei välttämättä haluaisi opetella. Et yksi esimerkki on tässä mun vieressä, on tämmöinen snapback-lippis. Mä en ole aikaisemmin käyttänyt lippiksiä, mä oon kulkenut ilman lippiksiä varmaan koko aikuiselämäni. Mutta sitten kun mä ajattelin, että hei, myydään kannatustuotteita, niin sitten mun piti opetella, mitä tarkoittaa snapback. No se on tämmöinen erilainen tämmöinen, mikä snappähtää täällä takana, tätä voi säätää. Mitä tarkoittaa trucker-lippis? Ja sitten on erilaisia niin kuin termejä. Niin mä opettelin lippisten termistön, jotta mä voin myyä niitä, että me saadaan kannatustuotteiden kautta kerättyä rahoituksia, jotta me saadaan toteutettua niitä meidän projekteja. Niin tämmöistä niin kuin pitkämielisyyttä on vaadittu. Ja yksi tekijä sitten siinä saattaa olla myöskin sekin, että lapsena nuoruudessa, niin ainahan niin teini-ikäisillä on niin kuin haastavia, että vähän haetaan omaa paikkaa maailmassa ja sitten haetaan niin kuin paikkaa sieltä kodin ulkopuolelta, niin mä huomasin, että frisbeegolfissa on niin kuin kiva paikka olla. Mä huomasin, että tämä frisbeegolfissa, mä haluan tehdä tätä asiaa, ja, mutta ei ole niitä harjoittelupaikkoja, mistä äsken puhuttiin. Ja mä ajattelin, että no, mä rupean tekemään näitä, jos kukaan muu ei kerran tee. Ja sillä tiellä ollaan jatkettu, että mä oon totta kai yrittänyt ehdottaa, että hei, voisiko joku tehdä frisbeegolf-radan meidän puolesta? Voisiko joku tehdä harjoittelupaikkoa meidän puolesta? No, kukaan ei tehnyt. Ei kukaan innostunut siitä, niin mä rupesin tekemään sitten itse sitä. Ja sitten, kun on itse tehty jonkun aikaa ja huomaa, että hei, pitäisi opetella jotain muutakin, niin sitten mä oon yrittänyt löytää ihmisiä mukaan ja onnistunutko siinä, kenen kanssa saadaan tehdä tätä meidän upeita projektia. Mutta loppupeleistä niin se tulee jostain merkityksen kokemasta sitten. Mä koen saavani tästä itse merkitystä elämään, niin että mä oon tehnyt semmoisen valinnan, että mä teen niin kauan kuin mun sydän lyö, niin mä teen tätä kippishommaa. Mä haluan tehdä tätä meidän frisbeegolf-keskusta. Haluan nähdä, että mihin asti tämä nyt sitten pääsee. Että jotkut ihmiset tekee valinnan, että ne tekee vaikka urapolkua töissä, tai jotkut tekee valinnan, että ne on nyt perheihmisiä ja pyörittää perhettä, tai jotkut tekee muita valintoja elämässään. Niin mulla on tämmöinen valinta, että mä oon päättänyt, että mä teen tätä kippishommaa, koska siinä on selkeästi tekemisen paikka. Ei ole muita ihmisiä, ketkä lähtisivät tätä asiaa tekemään. Mieluusti kyllä voisin luovuttaa tämän tontin, että ei tämä aina niin hauskaa ja mukavaa ole. Että voisin luovuttaa tämän muillekin, mutta kun muita tekijöitä ei tunnu olevan, niin kuin tälle varsinaiselle tontille, missä minä olen, niin sitten mä menen tätä eteenpäin, ja tämä muovautuu ja kasvaa koko ajan. Ja samaan aikaan tulee myöskin lisää porukkaa, ketkä haluaa auttaa tässä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Erittäin hyvää lauantai-päivää täällä studiossa Nivalan Jani. Kanava on Puolen Suomen radio, ohjelma on Puolen Suomen lauantai. Ja jonkun verran on tullut tässä kesän mittaan kyselyitä ja kyselyt ovat vaan kiihtyneet nyt tällä kuluneella viikolla, että missä on keskipäivän keidasohjelman juontaja Mari Pekkanen, niin semmoinen tiedotus nyt ensi viikkoon liittyen, että maanantaina keskipäivän keidasohjelma kello 11-13 Mari Pekkasen hostaamana täällä Puolen Suomen radiossa, niin Mari Pekkanen tekee comebackin ensi viikolla, niin tällaista informaatiota moni on kaivannut ja sitä tuli nyt sitten siinä. Ja oletko kaivannut jo Heinolan tuoretta unikekoa, Jere Pohjankoskea? Otetaan hänet vielä puhumaan viisaita asioita tähän lähetykseen pariin otteeseen. Otetaan pari biisiä tähän väliin ja sitten frisbeegolf-ukkeli Jere Pohjankoski tässä lähetyksessä äänessä. Ja puhutaan syvällisiä, puhutaan tärkeitä juttuja hänen kanssaan.

0: Lauantai sujuu täällä Puolen Suomen radiossa meillä aivan hyvin, ehkä jopa erittäin hyvin, voisiko sanoa niin. Ja erittäin hyvin siksi, että meillä on fiksu mies haastateltavana. Heinolan tuore unikeko Jere Pohjankoski. Hän tekee paljon hommia frisbeegolfin parissa ja hän vannoo yhteistyön nimeen.
1: Täällä on erilaisia tiimiläisiä tekemässä eri asioista, niin meillä on rakentunut tähän mukaan tämmöinen yhteisö. Eli tämä ei ole vain yhden miehen show, vaan se, mikä auttaa jaksamaan myöskin tässä tämmöisessä pitkäjänteisessä toiminnassa tai mikä, niin että siinä on se hyvä porukka ympärillä. Että pääosin tosi hyvää porukkaa ympärillä, kenen kanssa tullaan hyvin juttuja, pidetään paljon yhteyttä. Mukaan sattuu vuosien varrella niitäkin, että on mennyt suksia ristiin ja sitten on ollut haasteita, että on näistäkin jo selvitty eteenpäin. Mutta että se suunta, kun on siellä tarpeeksi pitkällä. Että aika monesti ihmiset tekee suunnitelman, että hei, mitä tehdään ensi viikolla tai no ehkä ensi vuonna. Niin me ollaan yritetty miettiä jo 10 vuotta sitten, me ollaan tehty 10-vuotissuunnitelmia. Että mitä kohti me ollaan menossa niin kuin pitkässä juoksussa, niin sitä kautta se sitten niin kuin pieniin palasiin aseteltuna luo meille ikään kuin tavoitteita vaikkapa tälle vuodelle. Että hei, nyt mennäänkin tähän suuntaan, koska se tukee meidän pitkän linjan tavoitetta. Että joo, me joudutaan jotain asiaa odottamaan 3 vuotta, mutta se on järkevää tehdä niin, koska se auttaa meitä pääsemään siihen pitkään tavoitteeseen. Että ei haeta niitä helppoja voittoja tai helppoja, miten sen sanoisi, helppoja tämmöisiä niin kuin ratkaisuja, mitkä ei ole välttämättä pitkäjänteisiä, vaan yritetään tehdä pitkäjänteisiä ratkaisuja parhaan osaamisen mukaan, jotta me päästään siihen pitkän tähtäimen tavoitteeseen. Mä en tiedä, saatte tästä yhtään Jani Nivala kiinni, mutta niin toivon mukaan tässä oli jotain siemeniä, millä kuulijat ja sinä sitten löydätte näitä ajatuksia, että minkä takia minä olen lähtenyt tämmöiseen pitkän linjan tekemiseen.
0: Kyllä mä saan tuosta vähän kiinni, Jere Pohjankoski. Me toistellaan tässä koko ajan meidän toistemme etu- ja sukunimiä.
1: Joo, mä huomasin, kuuluu. Että sen takia mä tartuin siihen.
0: Joo, ja se on hyvä, niin tiedetään kuka puhuu ja kenelle puhuu, niin pysytään kaikki menossa mukana. Mutta toi on hienoa, että sinä teet ja oot niinku valinnut ton pitkäjänteisen tavan tehdä, koska jos karkeasti jakaisi ihmiset niinku 2 ryhmään, että on semmoisia, jotka just niinku valittaa, että miksi tämä asia on näin, miksei tätä ole, miksei kukaan tee tätä. Ja sitten on se toinen ryhmä, jotka sitten ei valita ja ne itse tekee sen ja luo sen jonkun asian sen sijaan, että ne valittaisi, että miksi tätä ei niinku ole, niin se suhde on kumminkin sitä aika niinku epäsuhtainen noissa 2. Mä väittäisin, että niinku näitä valittajia on joku 95% ja sitten tekijöitä on joku 5%. Vai vedänkö mä liian optimistisesti tuon vieläkin? Onko tekijöitä vielä vähemmän kuin 5%?
1: Ja kyllä mä sanoisin, että maailmassa on myös tekijöitä yllättävän paljon. Ja toi voi olla vähän jopa pessimistinen arvio. Koska se, mikä Suomessa puuttuu, niin meillä on Suomessa tämmöinen niin kuin yleinen niin kuin rakenteellinen tämmöinen haaste, että me ollaan totuttu siihen, että me ollaan jollain tavalla niin kuin työläiskansaa. Että vaikka liitot neuvottelee meidän palkat valmiiksi työehtosopimuksilla, joku muu hoitaa sen tontin, minä menen töihin ja työnantajat maksaa palkaa ja kertoo kyllä, mitä minä teen. Ja niin tavallaan niin kuin, tämä nyt ei koske kaikkia nämä yleistyksiä totta kai, että joku siellä varmaan vetää palkokasvua ja nenää sen jo.
0: Antaa mutta vetää se, että, vaan.
1: mutta yleisesti ottaen, niin me ihmiset ei tykätä ottaa vastuuta. Me mennään johonkin työpaikkaan, me tehdään se työsuorit ja me saadaan sieltä palkkaa, me tullaan kotiin ja sitten me tehdään niitä omia asioita, mitä me halutaan. Että harvoin, tai siis liian harvoin näkee sitä, että ihmiset antaa jostain asioista vastuuta. Ja mullakin niin on meilläkin haasteita saada välillä ihmisiä tekemään vapaaehtoistöitä, mutta vielä hankalampaa saada ihmisiä ottamaan jostain vastuuta. Ja nykyään pääosin se, mitä minä teen, niin mä otan vastuun jostain asiasta, että hei, nyt me tarvitaan tuohon ojan yli tehdä joku silta esimerkiksi. Mä kyselin, että hei, voisiko joku tehdä tähän sillan, niin kaikki sanoo, että ei kerkeä, ei pysty. Mä sanoin, että no en minäkään näitä osaa tehdä, mutta mä menin mitan kanssa sinne, merkkasin vähän maalia maahan ja siinä mä pyysin, että hei, voisiko toi tehdä ton. No se kävi tekemässä sen. Sitten toinen tyyppi kävi tekemään ton, toinen ton ja sitten 5-6 tyypin kautta pala palalta se asia tapahtui ilman, että minä tein mitään muuta kuin puhuin ja merkkasin maalilla merkit maahan. Ja niin tavallaan tekijöitä kyllä löytyy, mutta kukaan ei välttämättä halua ottaa sen projektin vastuuta. Eli moni haluaa tulla sinne paikalle, hei mä voin auttaa, mä voin lapioida, mä voin tehdä sitä tätä tota, mä voin rakentaa. Mutta ne ei suunnittele, ne ei halua ottaa vastuuta siitä, että onko se oikeaan suuntaan tehty tai mitään muuta tämmöistä, vaan jonkun pitää kantaa se suunnittelun ja organisoinnin ja tämä muu vastuu, niin sitten ihmisillä on helpompi tulla siihen mukaan. Niin oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoa, jos olisi vähän enemmän, niin siitä olisi varmasti hyötyä ja apua. Tällaisiakin ihmisiä löytyy maailmasta ja ne on aina ihana mukavia, koska heidän on helpompi operoida. Mutta sitten se iso massa ihmisiä on totta kai semmoisia, että ne ei mielellään lähde myöskään tekemään mitään asioita, vaikka maksettaisiin. Mutta sitten on tämä joukko, sanotaan että vaikka, että 20% ihmisistä, niin ne haluaa kyllä auttaa, kun tietää, että mikä on se selkeä tavoite, mitkä on ne resurssit, mitä siihen voi tehdä, ja sitten he tietää sen ajan, milloin tulla tekemään. Eli se, kun sanotaan, että vapaaehtois, niin kun tämmöinen talkohenki on kuollut, sanotaan, että talkohenki on kuollut, sitä ei nykyään enää ole. Mm. No mun väite on se, että talkohenki on edelleen olemassa, mutta sen järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan.

0: Otetaan kertaalleen vielä ääneen hetken kuluttua. Tuore unikeko Heinolan suunnilta Jere Pohjankoski, frisbee golf hemmo. Hänellä on hyvää viestiä ja hyvää asiaa esimerkiksi talkoo hengestä tai talkoiden tekemisestä, niin tähän sukelletaan syvemmälle kohtapuoliin.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Puolen Suomen radiossa täällä on meillä käynnissä Puolen Suomen lauantai. Morjesta, morjesta ja hyvää viikon loppua. Unikeko Jere Pohjankoski kruunattiin siis Heinolan Unikeoksi aikaisemmin tällä viikolla maanantaina. Ja nyt otetaan vielä yhden kerran Jere Pohjankoski ääneen Puolen Suomen lauantaissa.
1: Talkoohenki on edelleen olemassa, mutta sen järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Et ennen vanhaa maatiloilla oli helppo, kun minä teen sahdit tässä ja sitten minä tarvin vähän syksyllä tämmöistä apua syyskorjuuseen, elonkorjuuseen, mikä tämä nyt onkaan sitten, kun syksyllä aletaan heiniä lippuun, niin siihen tarvitaan koko kylänväki apua, niin minä autan sinua ja sinä autat minua ja siihen keitellään sahdit ja viedetään yhteisöllistä aikaa. No nykypäivänä meillä on Voltit, mitkä tuo ruokaa kotiin, meillä on Netflix, mitkä viihdyttää meitä liikaa. Meillä on paljon tämmöisiä haasteita, mitkä vie ihmisten huomiota. Kenenkään ei tarvi hengissä pysyäkseen mennä auttamaan naapuria tai naapurin yhdistystä, että koko pysyisi hengissä. Eli tavallaan se järjestämisen taito pitää päivittyä nykypäivään, koska meidän yhdistysten haaste on se, että ihmisten huomio on pirstaloitunut tämmöisiin erilaisiin somesysteemeihin ja Voltteihin ja Netflixiin ja muihin tämmöisiin viihdykkeisiin. Eli ihmisten huomio menee sinne, se on helppoa, mukavaa, sieltä ne saa semmoista ohutta dopamiinia, eli tämmöistä ohutta merkityksen kokemaa, mutta sitten se oikea merkityksellisyys siinä yhteisössä tulisi sitä kautta enemmänkin, että tehdään käsillä töitä, autetaan sitä paikallisyhdistystä, autetaan sitä naapurin ihmistä tai projektia tai sukulaista jossain asioissa, koska ne on niitä tärkeitä asioita, koska ne on niitä niin kuin tavallaan käytännön tekoja. Niin nyt jos tästä mun räntistä hakee jotain, niin se, että tämä talkoohenki ei ole kuollut, vaan talkoiden järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Ennen vanhaa riitti, kun kutsutaan kerran talkoisin ja ihmiset saattoi kalenteri ja ne tuli paikan päälle. Nykyään kun kutsuu kerran, niin se unohtuu ihmisiltä alle 5 minuutissa, kun niillä on jo huomio jossain muualla. Eli ihan talkoisinkin pitää kutsua ihmisiä muistuttaen sähköpostilla kuukautta aikaisemmin, lähettää tekstiviestiä, laittaa WhatsAppia, muistuttaa, kertoo mitä tehtäviä siellä on vähän etukäteen, miten ihmiset pitää huolta. Ja meilläkin talkoissa, kun on isommat talkoot, niin yksi ihminen, pääosin minä, mutta saattaa olla joskus joku muukin, niin on, ei tee mitään muuta kuin vaan hallinnoa talkoita ja ottaa valokuvia ja tilaa ruokaa. Ja katsoa, että ihmisillä on hyvä olla. Koska ei mikään sen epämotivoimampaa, kun joku tulee talkoon, että minäpä annan nyt teille aikaani ja vaivaani. Mutta sitten kukaan ei kerro, mitä pitää tehdä, tai ohjat on epäselkeitä. Tai sitten vielä pitää itse maksaa ruuatkin ja bensatkin ja tuo omat koneet ja ne hajoaa ja kaikki. Niin tämmöisiä haasteita, kun taklataan siitä järjestämisen osalta, niin ihmiset kyllä ihan mielellään tulee talkoisiin auttamaankin, koska aika moni on huomannut sen jo, että Netflix ja somen tuijottaminen ei anna merkitystä elämään, vaan päinvastoin niiden jälkeen on niin kuin tyhjä ja turha olo useimmiten. Mutta se, mistä sitten saa merkityksellisyyttä, niin on se, että kuuluu johonkin yhteisöön, auttaa jossain, saa olla siellä ihmisten kanssa kasvosta, niin kuin silmästä silmään, olla kasvotusten tekemisissä, viettää yhteistä aikaa, niin siellä ne aidot merkityksen kokemat löytyy. Nyt ehkä lähti vähän tangentille, mutta tämmöinen vastaus tuli tällä kertaa, Jani.
0: Aivan mahtava vastaus, ja vielä jatkasin tuosta, että se semmoinen joku kokemus, että minä voin olla hyödyksi, niin se niin kuin vielä tuohon listan jatkoksi, että jotenkin se, että voi tehdä omilla teollaan just jotain, mikä auttaa jotain toista ihmistä tai sitä yhteisöä, niin sieltä se merkitys ehkä sitten löytyy.
1: Juurikin näin. Että liian harvoin me ehkä niin kun ymmärretään se, miten paljon meistä voi olla apua. Että meilläkin Kippiksellä, niin meillä on tässä 20 vuoden aikana, niin meillä on ylläpitotiimissä ollut paljon erilaisia niin kun pitkäaikaistyöttömiä. Me ollaan kohdattu tosi paljon erilaisia ihmisiä erilaisten haasteiden kautta, ja me ollaan yritetty löytää sieltä, niin kuin mitä kaikki he pystyvät tekemään. Ja sitä kautta heillekin, niin kuin, ei aina, mutta monesti silmissä kirkastuu, kun näkee, että he huomaavat, että he voivat olla hyödyksi. Että vaikka osaamistaito ei välttämättä ole ihan kaikkeen, niin silti heillä on joihinkin asioihin osaamista. He voivat olla hyödyksi ja sitten ihmiset kiittää, frisbeegolfaa kiittää, että kiitos kun siimaatte näitä paikkoja ja pidätte paikkoja siistinä. Eli meillä on kaikilla myöskin omia vahvuusalueita. Tämä tämmöinen suomalaisen kulttuurin tasapäistävä kulttuuri vaikka peruskoulussa, niin siinä on omat hyötysäkin, mutta siinä on omat haittasakin. Koska sitten me ollaan huomattu se, että kun ihminen saa mennä vaikka vahvuuksillaan eteenpäin, niin se tekee sitä paljon, tosi paljon mieluummin, koska se on sille helppoa. Niin kuin huomaat, niin mullekin tämä puhuminen on jossain määrin helppoa, että juttua tulee.
0: Siitä riittää.
1: Niin tätä mä teen aika paljon mieluummin ja sitten on joitain asioita, mitä mä en tee niinkään mieluusti. Ja sitten jos mut pakotettaisiin tekemään niitä asioita, että hei Jere, teetkö näitä asioita, niin okei, mä teen, mutta en mä tee niin mielelläni tai niin kauan. Mutta sitten jos vaikka rappusten rakentajat saa tehdä rappusia, etkä niitä ole pakko leikata nurmikkoa, niin sitten me löydetään ne ihmisten vahvuudet, mitä ne niin kuin mieluummin tekee, mitä ne osaa tehdä, niin sitten me saadaan sitä kautta rakennettua niin kuin semmoinen hyvä meininki aikaiseksi. Sieltä, niin kuin sanoit justiin hyvin tuo, että ihmiset voi olla hyödyksi toisilleen. Niin se, että kun on hyödyksi toisilleen, niin se jollain osa-alueella, minkä osaa tai minkä on valmis opettelemaan, niin sieltä se monesti kumpuu. Mahtava keskustella sun kanssa, Jani. Mitäs me jutellaan seuraavaksi?
0: Nyt me pistetään haastattelu poikki, me ollaan sen verran jo rupateltu, niin mä vielä kiitän Jere Pohjakoski sua ja onnittelen sua vielä kerran tuosta Unikeko-tittelistä ja sä saat varmasti nyt paljon sitten aikaan tuon tittelinkin kanssa ja edistettyä hyviä asioita ja tuotuu viestiä julki, vaikka sitten niiden videoiden muodossa, mitä rupeat tekemään, niin onnittelut vielä tittelistä ja kiitos Jere Pohjakoski tästä juttutuokiosta.
1: Kiitoksia paljon Joni Nivala ja sen verran tähän loppuun vielä mainitsin, että jos saan mainita, niin meillä on kippis.org, meidän ilmaiseksi kaikille pelattavissa oleva Frisbee Club-keskus Heinolassa. Se on Euroopan isoin keskus, siellä on 5 rataa ja 3 puttipeliä. Me ollaan rakennettu se vapaaehtoistyön voimin tässä 22 vuoden aikaa, mitä 25 vuotta rakenneltu. Se tervetuloa käymään Heinolassa, että täällä on ihan hyvä meininki. Mulle voi laittaa viestiä sieltä kippis.org, niin sieltä löytyy yhteydet lomake. Kiitoksia minunkin puolestani kuulijoille ja kiitoksia paljon Jani Nivala. Oli mukava jutella sun kanssa.

Mitenkäs se lauantai sujuu siellä? Toivottavasti yhtä hyvin kuin täällä studion päässä. Morjesta vaan, Nivalan Jani äänessä nyt tänäkin lauantaina kello 14 saakka ja ensi viikon lauantaina myös vielä. Puolen Suomen lauantai alkaa aamupäivällä 10:00 ja jatkuu sitten iltapäivä 2:00 saakka, niin viikon päästä lauantaina. Nyt tämän kesän viimeinen lauantaisetti meikäläisen osilta, mutta ei mennä asioiden edelle, pysytään nyt tässä hetkessä ja tässä päivässä kuitenkin vielä. Seuraavaksi siirrytään sitten Puolangan pessimistimeininkeihin. Tuolla on käynnissä Puolangalla pohjanoterausfestivaalit, ne on alkanut eilen perjantaina, siellä on tänään vielä muun muassa Kauko Röyhkä, Josen pimeä puoli ja Litku Klemetti esiintymässä ja siellä on sitten asiaan kuuluvan masentavaa muutakin ohjelmaa pohjanoterausfestivaaleilla. Puolangan pessimistit ry:n taiteellinen johtaja Tommi Rajala on kohta meillä jututettavana.

0: Ja Puolen Suomen radiossa meillä on linjoilla Puolangan Pessimistit ry:n taiteellinen johtaja ja pääpessimisti Tommi Rajala, moikka.
1: Terve.
0: Sieltä kajahtaa positiivisesti tervehdys linjan toisesta päästä. Puhutaan Puolangan Pessimistit ry:n toiminnasta ja puhutaan Puolangan meiningeistä ja tietenkin nyt sitten perjantai- ja lauantain pohjanoterausfestivaaleista, niin onko nyt teillä semmoinen vuoden kohokohta tällä viikolla, vai no, onko kohokohta väärä sana tämä pohjanoterausfestivaalit?
1: Se on just se päinvastainen, se pohja, että
0: niin.
1: Puolangan Pessimistit juhlii tänä vuonna meidän 20-vuotista alamäkeä, ja nyt ollaan tässä pohjalla. Tämä on todennäköisestikin meidän välipohja, jota tästä jatketaan vielä syvemmälle tuossa tulevina vuosina, mutta nyt on tämmöisen pohjanoterauksen juhlan paikka.
0: Mitä on teidän parikymmentävuotisen historian aikana tämmöisiä jotain rajapyykkejä siirretään, jotain pohjakosketuksia, mitä mielellään muistelet tai voisit vaikka jakaa, niin mitkä on ollut semmoisia, ei kohokohtia, mutta semmoisia päinvastaisia juttuja teidän historiassa?
1: No tässä, mä oon tässä ollut mukana meidän toiminnassa semmoisen 10 vuotta, niin en osaa sitä ihan ensimmäiseltä alkuajalta hirveästi sanoa, mutta se viimeisen 10 vuoden aikana me aluksi vaikka erehdyttiin ottamaan Puolangalta grilli omaan käyttöön, Puolangan Pessimistien grillikahvilaksi nimettiin, ja tehtiin sitä niin paljon tappiota sitten, että makseltiin niitä laskuja sitten hetken aikaa pois, sitä grillitoiminnasta ei ollut hirveän kannattavaa Puolangalla. Se, sitten me ostettiin tämmöinen talo Puolangalta, Pessimistitaloksi nimetty talo. Puolangallahan tämä kiinteistöjen omistaminen on lähinnä tämmöistä mustan pekan pelaamista, että se, kelle kiinteistö jää käteen, niin se aina häviää, ja me rehyttiin ostamaan täältä taloa, niin se oli semmoinen aika varma häviö. Sitten noita musiikaaleja me ollaan tässä tehty viime vuosina 6 kappaletta jo erilaisia, että tänä vuonna saatiin meidän musiikaalissa esimerkiksi katsoja ennätys suorastaan, että kaikista pienin yleisö, mitä minä vuonna on ollut meillä musiikaalissa, niin saatiin tänä vuonna. Sitten on ollut meillä tämmöistä kiertuetoimintaa, kierretty Suomen mitättömiä ja muita peräkyliä, koitettu löytää, löytyisikö joku yhtä surkea kylää kuin Puolangalka, mutta ei ole vielä semmoista kyllä löytynyt.
0: Mikä siinä Puolangan surkeudessa on niin kuin semmoista ylivertaista, että miksei löydy toista surkeampaa pitäjää Suomesta?
1: Sitähän on tämmöinen tilastollinen fakta, että kun Puolanka on Suomen nopeiten kuoleva kunta, jos katsotaan sitä suhteellista väestökatoa, mikä täällä on, niin se on niin kuin kaikista suurin. Se on ollut jo vuosikymmenten ajan näin, ja ihan mikä tahansa kuntatilasto, kun julkaistaan, niin Puolanka on aina siellä 5 surkeimman kunnan joukossa. Että mä tiedän, mikä sen aiheuttaa. Varmaan se, että täällä ei oikeasti ole mitään, ja kaikki ihmiset lähtee täältä pois. Että Se on meidän pessimistien toiminnan vahvuus, mutta on se samaan aikaan se meidän heikkous kanssa sitten, että kun ei täällä oikein ole ihmisiä.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Pettymyskin on kokemus, näin sanotaan Puolangalla. No, kohta palataan Puolangan touhuihin, mutta mä muistutan ekana Mökkilauantai-ohjelmasta. Ilta 8:00 tänään Mökkilauantai, perisuomalainen, supisuomalainen toivekonserttiohjelma. Se kestää noin 3 tuntia. Tänään pystyt toivomaan musiikkia ja fiilistelemään lauantai-iltaa toivottavasti mökkiolosuhteessa muiden suomalaisten kanssa. Virittäydy illalla Mökkilauantain taajuuksille ja viihdy, se on takuu varmaa se viihtyminen tänään Puolen Suomen radion äärellä myös ilta-aikaan 8:00. Kohta me viihdymme Tommi Rajalan kanssa. Hän on pääpessimisti ja taiteellinen johtaja Puolangan pessimistit ry:ssä. Puhutaan kohta siitä puolankalaisesta pessimismistä, että mistä se on oikein tullutkaan.

0: Tänä viikonloppuna Puolangalla pohjanoteerausfestivaalit. Puolangan pessimistit ry:n taiteellinen johtaja Tommi Rajala puhui tuossa aikaisemmin siitä, että Puolanka kärsii muuttotappiosta, että sieltä päin muutetaan pois, mutta nythän kansainvaellus on eilen perjantainakin ollut ehkä toiseen suuntaan. No, mutta nyt tänä viikonloppuna sieltä ei kuitenkaan kaikki lähde pois, vaan ihmisiä tulee sinne vähän muualtakin. Siis nyt pohjanoteraus-niminen tapahtuma on siellä. Mä monesti sanon, kun haastattelen ihmisiä ja vaikka joku tapahtuma on tulos, niin mä kehotan silleen, että hehkuta vähän sitä teidän tulevaa tapahtumaa. Mutta mä en nyt ehkä voi sanoa, että hehkuta sitä Tommi Rajala tätä pohjanoterausta, mutta sana on kuitenkin vapaa nyt tulevan perjantai- ja lauantai-osilta.
1: Niin, no mehän nyt tosiaan kuultiin tuossa, että viime vuonna vaikka, kun Suomessa järjestettiin entiä, oli vain jostakin 300 eri festaria kesällä. Ja kuultiin, että yleensä niin kuin festarilla ei voi tehdä siis voittoa. Se on varma tämmöinen niin kuin tappion paikka, sinne voi rahaa vaan menee eikä tule sitä. Niin me siksi päätettiin järjestää tänne omat festarit kanssa tässä. Se meinattiin, että tämmöinen pelkkä meidän oma sisältö ei ihan riitä siihen. Niin me kutsuttiin tänne tämmöisiä ihan oikeita valtakunnallisestikin tunnettuja erilaisia tanssimusiikkiorkestereita tänne esiintymään, niin kuin vaikka Mauset Tytöt tai Ursus Factory tai mitä näitä nyt, näitä muita tässä on. Sen ympärille nyt rakennetaan nämä tämmöiset pessimistien 20-vuotisjuhlat. On siellä luvassa kanssa meidän ihan omaa sisältöä siellä, että siitetään tuossa päälavalla meidän omaa musiikkia. Sitten meillä on tämmöinen pieni välipohjalava tuossa, missä kuullaan muun muassa Ruotsin epäsäännöllisten verbien taivutusta ja muuta mukavaa sisältöä.
0: Mm. Ja siis Puolangalla on pessimismipäivät niin kuin yleisesti vuoden ympäri, eikö näin?
1: Näinhän se on. 1.–31.12. joka vuosi.
0: Koko ajan 365/24/7.
1: Semmoinen se Puolanka on.
0: No mistä tämä kaikki tämmöinen pessimismi on alun perin peräisin? Onko jotain jäljitettävissä historiasta, että mistä se on pesiytynyt sinne Puolangalle?
1: Niin, no siis ihan faktana on se, että kun se on oikeasti niissä kaikissa tilastoissa niin huonosti pärjäävä kunta, niin sitten silloin 20 vuotta sitten täällä se alkuperäinen porukka niin päätti lähteä ammentamaan siitä ainoasta asiasta, mitä Puolangalla on, eli pessimismissä. Ja sen ympärille syntyi tämmöinen kulttuuriyhdistys sitten tähän, mikä me ollaan yhdistyspohjaisesti pyöritetään tätä meidän toimintaa. Ja niin täysin omarahoitteisesti myös, että meillä ei ole tässä varsinaisesti julkista rahaa meidän normaalissa toiminnassa mukana, että sitten kun täällä mitään muuta tekemistä on Puolangalla kuin tämmöisen pessimismin pyörittäminen, niin sitten tästä on pikkusen kasvanut vuosien saatossa pikkusen liian iso sirkus meillä täällä. No, meillä on niin kuin kesän aikanakin niin noin 50 työntekijää meille palkkaa maksetaan ja sitten kaikkia talkoolaisia lisäksi tässä, että tämmöinen kummallinen sirkus lähtee siitä lähtökohdasta, että mitään ei ole. Niin sen tyhjyyden päälle, mitättömyyden päälle rakennetaan sitten ja saadaan aikaiseksi joku tämmöinen, niin jotenkin tuntuu omituiselta myös itse.

Jos se on tämä mietelause tämmöinen, että pettymyskin on kokemus, niin uudellaan kohta lisää tämmöisiä pessimistin mietelauseita Puolangan pessimistit ry:n taiteelliselta johtajalta Tommi Rajalalta, ja tätä haastattelua me kuunnellaan nyt lauantai-päivässä sen vuoksi, koska Puolangalla tapahtuu, siellä on pohjanoterausfestivaalit alkanut eilen ja ne jatkuu siis vielä tänä lauantaina, siellä on muun muassa tälläkin kanavalla soonut Josen pimeä puoli esiintymässä ja Kaukoröyhkä on siellä ja sitten myös Litku Klemetti vetäsee keikan siellä, niin tämmöistä tapahtuu Puolangalla. Kohta jatketaan juttuja tosiaan noista iskulauseista. Pettymyskin on kokemus, toi on musta hyvä lause. Ja puhutaan siitä, että onko kaikki puolankalaiset sen pessimismin puolella, niin mennään näihin pian.

0: Puolen Suomen lauantaissa äänessä nyt Puolangan pessimistit ry:n taiteellinen johtaja Tommi Rajala.
1: Paikallisten puolella.
0: Mites Puolangan ihmiset suhtautuu tähän pessimismiin? Onko koko kylä sen puolella ja sitä mieltä, että se on hyvä juttu tässä paikkakunnan markkinoinnissa, vai onko siellä sitten ihmisiä, jotka on tämmöisiä vastarannan kiiskejä myös?
2: Aika kahtia jakautunut toi suhtautuminen täällä toki on tässä. Että esimerkkinä sanon vaikka se, että kun meillä oli tuommoinen viime talvena tämmöinen mitätön show-kiertue, että kierrettiin melkein 50 paikkakuntaa ympäri Suomea ja käytiin niin kuin ihan pienistäkin paikkakunnissa, vaikka jossakin Pylkönmäellä Keski-Suomessakin esiintiin. Ja, joka ikisessä paikassa meille tuli yli 100 katsojaa meidän esitykseen, paitsi Puolangalla. Puolangalla jäätiin reilusti alle 100. Puolankalaisia ei kiinnostunut niin hirveästi, että mitä me tehdään, mutta jostakin syystä muualla kiinnostaa.
0: Tommi Rajala Puolangan pessimistit ry:stä. Teillä on myös tämmöisiä niin kuin iskulauseita, joita sitten on printattu myös myytäviin tuotteisiin. Esimerkiksi, että pettymyskin on kokemus, niin mitkä on tällaisia teikäläisen jotain lemppari-iskulauseita, mitä teidän rosterista löytyy?
2: No kyllähän tämä tommoinen pessimismin henkeen niin kuin parhaiten sopiva lausahdus on tämä, että kun luulet olevasi pohjalla, se onkin vasta välipohja. Ja siihen tämä meidän festarien nimikin pohjanoteeraus nyt vähän liittyy, että ei tämä ehkä ole se pohjanoteeraus, vaan vasta se välipohja, että kyllä niinku huonommaksikin tämä asia vielä saadaan vietiin.
0: Ja teillä on tosiaan oma verkkokauppakin olemassa, mistä on mahis tilata teidän tuotteita, niin löydetäänkö niitä myös niinku tuolta ulkomailta, tuleeko tilauksia siis ihan kansainvälisesti?
2: Niin se meidän verkkokauppa, kun ei oikein toimi ulkomaille, niin ei sillä lailla. Yllättävän paljon meille tulee semmoisia ulkomaisia yhteenottoja. Ja, varsinkin ulkomaista mediaa on ihan hirveästi kiinnostanut tämä meidän juttu, kun paikotelle aina. Se on jännä, kun joka ikinen ulkomainen media, joka tulee tekemään meistäkin juttua, niin se on aina se täysin sama kärki. Ja se kärki on se, että kun Suomi on maailman onnellisin maa, niin miksi siellä on tämmöinen pessimistien kylää. Sellainen ristiriita siinä jotenkin niitä kiinnostaa. Mutta tämä ajatushan tästä, että eihän Puolanka auttaisi tämmöisessä surkeudessaan millään tavalla uniikki Puolangalla kuin Suomen mittakaavassa, koko Suomessa. Tämmöisiä vastaavia kuolevia kyliähän on puolet Suomesta täynnä. Että se, mikä Puolangan tekee niin kuin Suomessa vaan uniiksi, toki on se, että me kuollaan nopeammin. Me mennään edelleen ja näytetään kaikille muille suuntaan. Kaikki muuttuu te perässä sitten kuitenkin.
0: Mistä nämä saa nämä ulkomaiset mediat tietoa Puolangasta? Onko se selvinnyt?
2: Se alun perin tuli siitä, että BBC teki meistä jutun 2019 vuonna semmoisen ison ja sitä kautta sitten niin kuin kaikkiin muihin medioihin, kaikkiin muihin maihin niin kuin levisi meistä tietoisuus sitten. Se, että mistä se BBC erehti tekemään sitä juttua meistä, niin sitä en osaa ihan tarkalleen sanoa.

Meinasin sanoa, että Puolangan pessimistit on innostunut tekemään teatteria, mutta innostunut on ehkä väärä sana. Ei käytetä sitä, kun puhutaan Puolangan pessimisteistä. Kohta kuitenkin jutellaan teatterin tekemisestä Tommi Rajalan kanssa, joka edustaa siis Puolangan pessimistit ry:tä. Teatterin tekemisestä jutellaan ja myös tekoälystä.

0: Voisitko sä, Tommi Rajala, kertoa vielä tähän loppuun tuosta teidän teatterin tekemisestä, että millaista se on ja ketä siinä on tekemässä sitä ja miten se homma toimii?
1: Joo, mehän tehdään pääasiassa me tehdään kesäisin aina tämmöinen oma musiikaali, pessimismusiikaaleja tehdään. Ollaan 6 näitä jo itse tehty, itse kirjoitetaan ja itse sävelletään myös musiikit niihin. Mehän tehdään tällainen puoliammattimaisesti jopa, että näissä esiintyjät on meillä koe-esiintymisten kautta haetaan ympäri Suomea esiintyjiä. Ja, ne on suurin osa ollut meidän musiikaaleista mun itse kirjoittamia musiikeista. En ymmärrä mitään, niin eri ihmiset on sitten säveltänyt meille niitä musiikkia, mutta kaikki säveltäjät on ollut puolankalaisia tai puolankalaislähtöviä pääosin kuitenkin tässä aina vuosien aikana. Ja se on semmoinen iso juttu, mikä me tehdään. Ja toinen teatteripuoli on sitten meillä tämmöitä kiertueteatteria, kun kiirretään talvisin sitten, kun puolangalla ei ole mitään tekemistä, niin semmoilla pienemmällä porukalla näitä muita kyliä. Ja ennen talvena ollaan taas lähes jonkinlaisen shown kanssa kiertämään Suomea. Tämä on semmoinen niin kuin mun oma ajatus semmoista teatterin tekemisestä, ehkä nyt tämmöinen ihan vakava ajatus tässä se, että mä uskon siihen, että niin kuin teatteri on tulevaisuuden taidemuoto. Ja mä perustelen tämän sillä, että kun tekoäly tuhoaa kaiken niin kuin taiteen, mitä voi ruudun kautta kokea, että siellä ei ole sille ihmiselle ja sille taidetta tekevälle ihmiselle ei ole enää tilaa. Niin kaikki tämmöinen live-kohtaaminen, kun ihmiset kohtaa kasvokkain samassa tilassa, niin niiden arvo tulee sillai, varsinkin taideteen tekijänä, niin nousemaan tosi paljon. Ja osittain siitä syystä me järjestetään myös tätä festaria, tätä pohjanoterausfestaria, että tämä on semmoinen, missä saadaan ihmiset kohtaamaan toisensa muuten kuin sen ruudun kautta. Ja tämä on semmoinen, mitä itse niin haluan jotenkin niin kuin ohjata ihmisiä tämmöiseen kasvokkaiseen kohtaamiseen. Se on tosi tärkeää.
0: Luuletko sä, että teatteri semmoisessa niin kuin nykyisessä tilassaan sitten riittää tulevaisuudessakin siihen, että ihmiset tulee sinne ja jaksaa vaivautua paikalle? Mä meinaan siis sitä, että jos ne ruudut on niin koukuttavia ja se tekoäly tekee niin semmoista koukuttavaa sisältöä sinne ruutujen sisään, että riittääkö teatteri tämmöisessä nykymuodossa vetämään ihmisiä sitten lähitulevaisuudessa vielä paikalle, niin mitä arvelet?
1: Toi on siis tosi hyvä kysymys, että nekin mä sanoinkin, että se on taidemuotona tärkeä teatteri. Että taiteilijoille ja taiteen tekijöille se on niin kuin tulevaisuus. Se, että suurinta osa ihmisistä ei nykyäänkään kiinnosta taide, niin se on sitten eri asia. Mä uskon, että valitettavasti mä oon tässä oikeasti pessimisti ja uskon siihen, että kyllä ne ihmiset uppoutuu sinne tekoälyn tekemään sontaan sinne näyttöjensä äärelle entistä enemmän. Että ne on ne harvinaiset loistavat tähdet, jotka osaa oikeasti päästä siitä hyvinkin addiktoivasta koukusta irti. Toki toivon semmoista, että niin kuin ihmiset jotenkin tajuaisivat tämmöisen addiktio niin kuin välttelin. Ja kyllähän se jonkin verran alkaa ollakin ihmiset sillä niin kuin tiedostaa sen addiktion tason, minkä se näyttö tekee. Mutta kun se on niin addiktoivaa, eikä varsinkaan niin kuin nykyään yhteiskunta vaan tukee sitä koko ajan entistä enemmän, että kaikkien pitäisi olla entistä enemmän siellä näytössä kiinni. Niin se tekee sen niin kuin sitä addiktiosta pois pääsemisen tosi vaikeaksi. Mä itse olen monta vuotta yrittänyt olla sillä, että mulla ei ole älypuhelinta itsellä, mutta ei se ole realistista, kun niin moni asia on pakko hoitaa puhelimella. Että kuinka tiedostaa ja kuinka haluaa olla ilman ruutua, niin silti se ruutu vie. Sen takia sitten koitan rakentaa itselleni mahdollisimman paljon kaikkia tekemistä, mikä olisi niin kaukana ruutusta mahdollista. Ja tarjota ihmisille mahdollisuutta kokea asioita ilman ruutua. Toki, kyllähän me tehdään ihan hirveän paljon somesisältöä kanssa sinne ruutuun, että tuohon kysymykseen, että saadaanko niitä ihmisiä sinne sitä ruudusta tänne paikalle, niin me ollaan siellä ruudussa paikalla toki, missä niin kuin ne ihmisetkin sitten on.
0: Tämä on vaikea kysymys, jota me ei nyt varmaan ratkaista tässä, tämä AI-juttu ja tämä ruutuhamma, mutta tärkeitä ajatuksia. Tommi Rajala, iso kiitos sulle tästä haastattelusta ja mä toivon teille oikein masentavia ja ikäviä pohjanoterausfestareita tälle viikonlopulle sinne Puolangalle.
1: Joo, en huomiseksi on luvattu melkoinen ukkospuuro tähän festarien aikaan päälle, niin mä oon ollut tilauksesta tullut tähän nyt meille. Kiitoksia.

Tällä viikolla uutisissa on ollut Coloradon kuoriaine. Sitä on havaittu meidän kuuluvuusalueella monin paikoin, muun muassa Joensuussa ja Lahdessa. Mitenkäs huolissaan Coloradon kuoriaisesta pitäisi olla? Kun se on tämmöinen vieraslaji, joka ei kuulu Suomeen, sit sitä voidaan hävittää ja myrkyttää. Me kuullaan kohta siitä, että miten sitä voidaan hävittää ja yrittää poistaa täältä, ja kuullaan Coloradon kuoriaisesta muutenkin. Leena Lindström Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta on tutkinut Coloradon kuoriaisia parikymmentä vuotta, ja hän on oikea henkilö valaisemaan meitä tästä vieraslajista, että mitä siitä oikein pitäisi ajatella ja kuinka huolissaan tästä nyt pitäisi olla, kun tämmöinen Coloradon kuoriainen taas tänä kesänä on meidän riesanamme. Niin mennään tämmöiseen aiheeseen seuraavaksi kello 13 jälkeen täällä Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä.

Mahtavan mainiota ja hyvää lauantai-päivää. Toivottavasti sielläkin paistelee aurinko ja on fiilis kohillaan muutenkin. Hei, jos sulla on myöhemmin tänä iltana semmoinen tilanne, että sä oot vaikkapa jostain syystä yksin mökkilaiturilla ja istuskelet siellä ja

0: katselet hämärtyvää kesäiltaa ja mietit, että vitsi kun olisi mukava, jos olisi joku semmoinen yhteisöllinen radio-ohjelma, mihin pystyisi olemaan yhteydessä ja sieltä tulisi hyvää musaa ja hyviä juttuja, niin kuule, meillä on sulle ihan räätälöity tämmöinen setti tänä iltana. Sen nimi on Mökki lauantai. Se tulee ilta 8 lähtien ja sieltä voi toivoa musaa vaikkapa WhatsAppia hyödyntäen. Ja WhatsApp-yhteys tänne Puolen Suomen radioon menee tämmöisen numeron takaa kuin 0406195939. Sauna, makkara ja mökki lauantai. Se on homman nimi tänä iltana. 20.00 tulee tämmöinen kesäiltojen ilahduttaja. Ei ole liian montaa mökkilauantaita nyt enää tälle kesälle jäljellä, mutta tänään tulee mökkilauantai todellakin. Ja tänään tulee myös nyt seuraavaksi täältä Puolen Suomen radiosta asiantuntijahaastattelua. Puhutaan kohta Coloradon kuoriaisista, ne on tämmöinen haitallinen vieraslaji ja kohta ollaan paljon viisaampia sitten tämän Coloradon kuoriainen nimisen ötökän suhteen. Meillä on Leena Lindström kohta lähetyksessä mukana kertomassa kaikenlaista mielenkiintoista faktaa liittyen Coloradon kuoriaisiin. Ja Leena Lindström on parikymmentä vuotta tosiaan tutkinut näitä, niin hän tietää, mistä hän puhuu. Ja Leena Lindström edustaa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitosta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä perehdytään nyt Coloradon kuoriaisiin. Jyväskylän yliopistosta Leena Lindström meillä mukana. Moikka.
1: Terve.
0: Sulla on, Leena, kokemusta Coloradon kuoriaisista. Oot tutkinut niitä mitä parikymmentä vuotta?
1: Joo, 2002 vuodesta alkaen.
0: No, minkälainen tilanne meillä on nyt Suomessa näiden Coloradon kuoriaisten suhteen? Nyt on uutisoitu, että niitä on löytynyt usealtakin paikkakunnalta, niin minkälaisena sä pidät tätä vallitsevaa tilannetta nyt tänä vuonna?
1: No, täytyy sanoa, että näissä 20 vuodessa, että vuonna 2002 kuoriasta löytyy yli 200 pellolta, että siihen nähden tilanne ei ole ihan niin huolestuttava. Mutta toki 20 vuodessa on tapahtunut aika iso muutos siinä mielessä, että kesät on lämpöisempiä ja talvetkin on lämpöisempiä. Ja nyt, mitä silloin 20 vuotta sitten ei ollut, on se, että kuoriainen on talvehtinut jo Suomessa. On merkkejä siitä, eli se tietysti lisää sitä mahdollisuutta siihen, että se levittäytyy tänne pysyvästi. Mutta 20 vuotta on pystytty kuitenkin torjumaan kuoriaista myös aika onnistuneesti.
0: No, mitä sitten, jos se Coloradon kuoriainen levittäytyisi tänne pysyvästi? Mitä siitä seuraisi?
1: No, siitä seuraa semmoinen. Keski-Euroopassahan Coloradon kuoriainen on levittäytynyt jo tuossa 1900-luvun puolivälissä niin kuin laajalti. Siitä seuraa se, että ainoa torjuntakeino kuoriaisen vastaan on kemiallinen. Ja sitten se kemiallinen torjunnan ongelmat on se, että tämä kuoriainen on hyvin nopeasti kehittyy niin kuin resistensiksi eri kasvinsuojeluaineille, eli ne kasvinsuojeluaineet menettää sitten tehonsa noin niin kuin 3-5 vuodessa näille uusillekin aineille, ja sitten joudutaan koko ajan kehittämään uusia aineita, ja osa niistä tietysti on nyt sitten otsikoidenkin mukaan myrkyllisiä muille hyönteisille. Et se on niinku se haaste, että sitä ei oikein taloudellisesti voi perunaa viljellä ilman niitä kasvinsuojeluaineita Keski-Euroopassa. Toki tietysti harrasteviljelijät voi kerätä itse käsin niitä, jos on pieni peltoala, niin niitä kuoriaisia sieltä, mutta se ei oikein sitten tuossa perunan viljelystä on hyvä strategia. Eli se on se huolestuttava piirre, jos se tänne leviää.
0: Onko niillä jotain luonnollista vihollista, että joku oppia niitä?
1: On niillä luonnollisia vihollisia siellä, kun tämähän on alun perin tuolta Pohjois-Amerikasta, Meksiko, eteläinen, tai ne sieltä Amerikan ne keskiosat lähtesin, niin siellä on jotain luontaisia vihollisia, mutta ne ei ole levittäytynyt tänne Eurooppaan. Ja sitten niillä ei ole oikein kilpailijoitakaan, koska perunalla ei ole montaa tuholaislajia, että niillä ei ole niinku kilpailijoita siellä, eikä niitä oikein kukaan syökkään, että niillä on vähän niinku tuholaisia täällä Euroopassa, tai niitä syöviä.
0: Miten ne on kulkeutunut sitten sieltä meren takaa aikanaan tänne?
1: No, se onkin hyvä kysymys. Sitä ei ihan varmuudella tiedetä, mutta todennäköisesti tuossa ensimmäisen maailmansodan aikana arvioidaan, että silloin kun oli ensimmäinen maailmansota, että siellä kun tuotiin perunaa Yhdysvaltoista tai yhdysvaltalaisten joukkojen mukana olisi tullut, tai sitten laiva lastien mukana jo aikaisemmin, että 1800-luvun puoleltakin yksittäisiä tapauksia on kuoriaisia löydetty. Ja se on mielenkiintoinen, että suomalaiset, jotka tykkää varautua kaikkeen, niin suomalaiset on jo 1800-luvun, oliko se 1877 muun muassa, on lehtikirjoituksia siitä, että varokaa perunakuoriaista ja katsokaa, mitä levitätte. Että suomalaiset on ollut hyvin tiedossa tämä kuoriaisen niin kuin, kuoriaisesta aiheutuvat isot ongelmat, mitä silloin 1800-luvun puolivälissä, kun se nopeasti levittäytyi tai marssi lähes koko Yhdysvallat läpi, niin se tietysti Euroopassakin herätti kauhistusta jo silloin.

Nyt kun noista Coloradon kuoriaisista tuossa puhuttiin, niin sitten herää tietenkin se kysymys, että mitä pitää tehdä, jos semmoisen näkee. Niin vastaus tähän kysymykseen tulee aivan kohta ja vastauksen antaa tutkija Leena Lindström.

0: Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä tulee kunnon asiaa. Meillä on asiantuntija vieraana tutkija Leena Lindström Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta ja puhutaan Coloradon kuoriaisista. No mitäs meidän pitää nyt sitten tehdä, jos semmoisen kuoriaisen havaitsee jossain? Pitääkö ottaa ruokavirastoon yhteys?
1: Joo, siis Suomessa on siinä mielessä tämä 20 vuotta, mitä itsekin olen kuoriaista tutkinut, niin se torjunta on ollut tehokasta just sen takia, että ammatti-ihmiset tekee sen torjunnan, sitten jos niitä löytyy. Eli ruokavirastolle voi laittaa joko sähköpostia tai siellä on sellainen lomake, minkä voi täyttää verkossa ja sen lähettää sinne. Ja siinä oli, että kannattaa ottaa kuva siitä, esimerkiksi siitä kuoriaisesta, jos löytää perunapelloltaan tai syöntijäljestä, ja laittaa sinne ruokavirastoon, että he sitten tarkastaa. Ja sellaisissa tapauksissa, että sitä torjutaan, niin he tulee sitten paikan päälle torjuun. Että tällä hetkellä ei vielä, kun se on meillä vielä karanteenilaji, niin ihmiset itse torju sitä.
0: Mitä toi tarkoittaa, toi karanteenilaji?
1: Karanteeni, se on lainsäädännössä tulee, eli siis, mitenhän mä sen selittäisin siinä, se tarkoittaa se karanteenilaji sitä, että meillä on esimerkiksi EU-suhteen oikeus sanoa, että me ei oteta perunaa joka paikasta, koska jos siellä on kuoriaisia, niin voidaan sanoa, että kun meidän luonto on puhdasta, niin tänne ei tule kuoriaisia ja sitten leviä niin kuin esimerkiksi perunan välityksellä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että siinä tosiaan nämä viranomaiset torjuu sitten niitä kuoriaisia, jos niitä löytyy. Että me ollaan nyt tavallaan karanteenissa muuhun Eurooppaan nähden kuoriaisen osalta.
0: Okei, joo. Hei, eikö ne hävitä sitten myös aika vauhdilla jonkun perunapellon mahdollisesti, jos sattuu kohdalle?
1: No joo, siis jos on paljon kuoriaisia, niin kyllä. Että ne tosiaan näillä tällä koloranokuoriaisella on 4 toukkavaihetta, ja se noin parissa viikossa kasvaa niin kuin munasta siihen 4. toukkavaiheeseen, ja ne 4. toukkavaiheen kuoriaiset on sellaisia isoja mölliäisiä, ja ne syö perunaa aika paljon. Että me on kasvatettu kuoriaisia, että jos on niin kuin 20 toukkaa yhdellä perunan varrella, varsinkin jos on vähän huonokasvunen, niin ne kyllä siis syö sen lehdistön siitä kokonaan. Että peruna pystyy tietysti jonkun verran kompensoimaan sitä, että kasvattaa vaan lisää lehtiä, mutta ei täydellisesti. Ja tietysti kun yksi naaras voi koko kesän aikana, se munii noin 20, no ehkä en vähän enemmän, 30-40 munaa päivässä. Ja jos se joka toinen päivä munii se naaras, niin tietysti siinä kesän aikana niitä munia on aika paljon sit yhteelle peltoalueelle, niin siinä mielessä kyllä voi syödä. Varsinkin semmoisia perunapeltoja, joita ei ole esimerkiksi tarkastettu, niin kyllä ne voisi jää vaan rankoja pystyyn sitten.
0: Mm. Kelpaako niille joku muu kuin peruna? Onko joku muu, mitä ne voisi tuhota täällä?
1: No tomaatti, munakoiso ja sitten ne syö kyllä. Meillähän on punakoisoa ja mustakoisoa, että näitä tällaisia luontaisiakin kasveja, ne voi elää niillä, mutta tuskin ne niitä, varsinkin jos on perunaa tarjolla, niin kyllä ne sitten mieluummin perunaa syö.
0: Hei, mitäs vielä siitä tunnistamisesta, että jos mä nyt jossain sitten pellon reunassa semmoisen näen, niin onko vaarana, että mä sekoitan jonkun toisen kuoriaisen siihen jonkun toisen eläimen? Onko jotkut eläimet tosi samannäköisiä kuin se?
1: Ei, siis se on tosi helppo tunnistaa. Se on vähän isompi kuin leppäkerttu ja se on silloin tosiaan semmoisella vaaleella, mitä mä sanoin, vaalea ruskea peike pohjalla, niin 10 raitaa, että sen latinankielinen nimikin on desemlin, tai lettinotarsa desemlineatta, eli 10-raitainen. Eli siinä on niinku selvät semmoiset 5 toisella puolella ja 5 toisella puolella raitaa.

Pian kuulet vielä asiaa liittyen Coloradon kuoriaiseen. Se on siis tämmöinen haitallinen vieraslaji, joka vaikkapa uhkaa perunaa, että se syö perunasatoja tai tuhoaa niitä. Leena Lindström Jyväskylän yliopistosta kohta meillä vielä lähetyksessä messissä ja puhutaan siis Coloradon kuoriaisten erityispiirteistä.

0: Hyvää lauantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Me kuultiin tuossa aikaisemmin tutkija Leena Lindströmiltä, että vieraslaji nimeltä Coloradon kuoriainen, se olisi melko helppo tunnistaa ja niin on myöskin sitten se toukka.
1: Sitten ne toukat on kanssa helppo tunnistaa siinä mielessä, että perunalla ei oikein mitään muuta kuoriaislajia ole, että ne tulee sinne verson yläpäähän syömään ja mutustaa siinä, ja ne on kirkkaa oransseja ne toukat, että ne kyllä kanssa aika helposti erottaa. Ja tosiaan se, että niitä ei oikein millään muulla kasvilla ole, sitten, että ei ne on sitten siellä perunalla, että jos löytää jotain muita kuoriaisia muualta. Et ainoa, minkä ehkä voi sekoittaa, on että monien niin kuin esimerkiksi leppäkerttujen munat on hyvin samanlaisia, että semmoisia kirkkaan keltaisia munia, tai keltainen viiva oranssi, siinä vähän vaihtelua siinä munien värissä, mutta että näillä on yleensä semmoisessa siistissä munarivistössä ne, että leppäkertut ei muni ihan samalla tavalla, että ne on ehkä se, mihinkä voi sekoittaa, jos semmoisia löytää.
0: Leena Lindström, sä kun oot tutkinut tosiaan parikymmentä vuotta Coloradon kuoriaista, niin onko niissä jotain erityispiirteitä, mitkä on tosi mielenkiintoisia, tai onko sun tutkimuksessa tullut jotain esille? Ainakin sä sanoit tuossa, että on niinku muutama tämmöinen, mitä nämä oli tämmöisiä toukkavaiheita, onko ne sitten niinku nahanluonteja siellä?
1: Joo, ne siis tosiaan luo nahkansa sitten siinä aina niiden toukkavaiheiden välissä, että se on niin kuin sen takia, että se pystyy kasvaan se toukka, niin niiden täytyy luoda se nahka siinä välissä, kun ne on tosiaan aika isoja sitten ne isot toukat.
0: Niin, että ne täytyy päivittää sen
1: nahkansa. No siinä menee muutama päivä aina, kun se, mitähän mä sanoisin, se on nopeampi se ykkös-kakkosvaiheen toukkavaihe, ja sitten kolmas vaihe on aika pitkä, mutta tosiaan kun se kitiinikuori ei anna niinku periksi, niin sen täytyy vaihtaa se, että se pääsee niinku kasvaa isommaksi, niin sen takia silloin niitä vaihtaa. Mutta siis sä kysyit sitä, että mikä on mielenkiintoista. No, mulle henkilökohtaisesti on mielenkiintoinen, tai mikä on pohdituttanut paljon, tietysti se, että nämä on sanotaanko mitenkään sanoisin, kyvykkäitä kehittymään niin kuin joka ikiselle kasvinsuojeluaineelle, mitä niitä vastaan on käytetty, niin kestäviksi. Ja se on niin kuin vähän semmoinen mielenkiintoinen, että miksi juuri nämä, että onko se vaan, että kun me on käytetty paljon kasvinsuojeluaineita, niin me on itse asiassa valikoitu niitä myös kestään kaiken maailman kasvinsuojeluaineita. Että tämä on niin kuin top kolmesta, kun näitä tuholaislajeja, jotka on kehittynyt nopeasti resistentiksi eri kasvinsuojeluaineita vastaan, että onko tällä hetkellä 56 ainetta vastaan. Toki jokainen yksilö ei ole, mutta sitten on eri populaatioita, jotka on vastustuskykyisiä.
0: Onko siitä arvioita, että miksi just Coloradon kuoriainen olisi sitten tämmöinen erikoisresistentti?
1: No siitä on erilaisia hypoteeseja esitetty, että yksi tietysti on se, että niiden, kun ne hyödyntää sitä perunaa isäntäkasvinaan ja perunan lehdissä on paljon glykoalkaloideja, niin voisiko se johtua siitä, että ne on itse asiassa aika hyviä kemistejä jo valmiiksi, että niiden on täytynyt sopeutua erilaisiin kemiallisiin aineisiin, mitä siinä niissä perunan lehdissä on. Niin se voisi selittää sitä, että ne sitten kestää kaikkea muutakin hyvin. Tai sitten se, että me on vaan, kun me tavallaan käytetään niitä kasvinsuojeluaineita, niin me ollaan vaan valikoitu sinne semmoinen poppoo, että ne on kestäviä.
0: Onko sulla tällä hetkellä jossain laboratoriossa tai kotona Coloradon kuoriaisia tutkittavana?
1: Joo, kotona ei saa olla, koska täytyy luvat olla siihen, että ne on. Että mulla on ruokavirastosta lupaa, että meillä on täällä labrassa niitä kyllä Jyväskylän yliopistossa.
0: Onko sun tutkijaura aikana ikinä karannut mitään ötököitä
1: karkuteille? Ei ole, että ne on siis se on toinen paradoksi, kun opiskelijat just tänään kysyivät tuolla laboratoriossa, että minkä ihmeen takia nämä on pystynyt levittäytyyn, kun ne on, se on ihana laboratoriolaji siinä mielessä, että se ei lennä laboratoriossa ja se on hyvin semmoinen hidasliikkeinen, että niitä on helppo, että jos on jotain muita kuoriaisia, niin ne usein lentää ja niillä on siivet. Näilläkin on siivet kyllä, mutta ne usein ei lennä. Se on mielenkiintoinen, että se on sitten kuitenkin pystynyt levittäytymään. Ja ehkä se on osa sitten sitä, että se ei käytä niin kuin suotta energiaansa siihen lentämiseen, vaan sitten lisääntyy senkin edestä.
0: Onko sä nimennyt Coloradon kuoriaisia jollain nimillä näitä tutkimusyksilöitä?
1: Meillä on niin paljon niitä, että en ole nimennyt. Me ainoa, mitä me annetaan, niin on koodisto, numerokoodit niillä on.
0: Kyllä. Kiitos Leena Lindström tästä juttutuokiosta ja nyt olemme paljon viisaampia Coloradon kuoriaisten suhteen.
1: Jes, kiitos.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Hei, kiitos seurasta tämän lauantai-päivän osilta. Meikäläinen kiittää ja sanon, että jatketaan maanantaina Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Muista mökkilauantai myöhemmin tänä iltana ja viihdy toki Puolen Suomen radiotaajuuksilla ihan vaikka yötä päivääkin. Ei muuta kuin viikonloppuja ja palataan.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussa-kortilla valio normaalisuolainen meijeri voi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapojat Ranskan leipä, euron pussi. Kokonainen Norjan lohi 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No niin, mitäkö tehtäis? Sikako pestäis? Tai ei sittenkään. Annetaan sian ryvetä suvisessa savessa kesästä nauttien. Laitetaan sika suihkuun sitä vasta lähempänä joulua. Se on muuten musiikin erikoisohjelmaksi nimetty Rockkornia, mikä vie tässä puolen Suomen radion ohjelmallista lähetysvirtaa eteenpäin. Juontoduunina duunaa minä Jorma Hietamäki, joka ehdotan lievän hien pintaan nostattavaa kesäjumppatwisti-säveliä tähän alkutahdeksi.

Hän oli tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Chubby Checker, joka aina vuonna 61 ehdotti tuohon kuultuun tapaan, että twistataanpa taas samaan tapaan kuin twistasimme edellisenä kesänä. No, hänellä on perustetta todeta noin, koska vuotta aiemmin vuonna 60 häneltä julkaistiin kappale Twist ja sitten vuotta myöhemmin tämän Let's Twist Again. Twistin tanssiminen muuten sujuu Chubby Checkerin määritelmän mukaan, kuin kaivaisi selkänsä pyyhkeelle ja samalla tumppaisi tupakkaa maahan molemmilla jaloillaan hieroen. No, mikäli näin on, niin twistataanpa lisää ja nyt twist-tahdittajaksi vaihtuu yhtyä Dire Straits-biisillään Twisting by the Bull.

Tämä uima-altaan äärellä tapahtunut Twistos on Dire Straitsilta sellainen vuonna 1983 julkaistu hupailuväliteos bändin isompien projektien virkistykseksi. No pysytäänpä rockkornian musiikkivalinnossa yhä edelleen 80-luvulla ja twist-meiningeissä tavallaan. Siis tavallaan, sillä Tanita Tikaramin suurin hitti Twist in My Sobriety ei varsinaisesti tanssituta, vaan sillä hän viittaa tällä kappaleellaan raittiuteen tosin hyvin monimielisellä tavalla. Tämä syksyllä 88 julkaistu biisi nousi Suomessa suosioon suureen seuraavana vuonna 89, ja Tanita Tikaram oli myös kesän 89 eräs Ruisrokin pääesiintyjistä.

Hän oli yhä edelleen uutta musiikkia julkaisevan Tanita Tikaram, jota 80-luvun lopun Twist in My Sobriety-aikaan ihan vakavasti joissakin lehdissä epäiltiin Elvis Preslin tyttäreksi samanlaisten kasvon piirteiden ja samantyyppisen hiusrakenteen takia. Tämäkös Tanita itseään saattoi kenties jopa huvittaa. No, Tanita Tikaram ei ole Elviksen tytär, mutta Rockcornian seuraava esiintyjä, hän on Elvis himself. Suomeksi nimellä Talven kylmät kyyneleet nimetyn laulun Elvis Preslin levytti vuonna 60 otsikolla Summer Kisses Winter Tears.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla Valion normaalisuolainen meijerivoi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapojat Ranskan leipä, euron pussi. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: No mutta itse Elvis Presleykin vaivautui tähän meneillään olevaan Rockkornia-ohjelmaan, siis tähän jaksoon, ja kiitoksia Elvis huomiosta. Muistan, kun Elvis Presley kuoli elokuussa 1977, ja aika oli sellainen, että uutisen huomasi, jos luki lehden tarkasti. Itse pongasin Elviksen kuolinuutisen silloisesta Vaasa-lehdestä, jonka eräälle sivulle se oli sijoitettu suht huomaamattomasti. Toisin olisi nyt vastaava tapaus käsiteltäisiin isosti ja monesta näkökulmasta. Mutta takaisin Twistin pariin, jota tässä ohjelmassa on kuultu jo muutamaan otteeseen. Timo Jämseen julkaisi The Strangers-yhtyeen säestämänä Yyterin Twistin vuonna 1963.

Hän oli Timo Jämseen, niin tai aivan oikeasti, aikuisten oikeasti, hän oli Keijo Ahola, joka tuossa lauloi Yyterin twistin, kun Keijo Ahola oli Timo Jämseenin oikea nimi. Saman kaupungin eli Porin poikia muuten kuin Danian vieläpä samana vuonna 1942 syntyneitä. Niin monen kertaan kuin onkaan kerrottu, niin kerronpa taas, että Yyterissä tapahtui jotakin ainutkertaisen historiallista juhannuksena 65. Siellä mahdollisesti suoritetusta twistaamisesta en tiedä, mutta The Rolling Stones konsertoi tuolloin ensimmäistä kertaa Suomessa. Vuonna 65 biisi Cello's Love ei kuulunut rollareiden ohjelmistoon, sillä sehän on bändin uutta tämän vuoden tuotantoa.

The Rolling Stones ja 2026 vuosimallia oleva juttu nimeltä Jealous Lover, eli mustasukkainen rakastaja. No pitäydytäänpä samanvärisissä sukissa seuraavankin esityksen ajan, kun kanadalaismuusikko The Weeknd tulkitsee alkuaan jo vuonna 1971 levitetyn kappaleen Jealous Guy. The Weeknd'in versio on 3 vuoden takaa.

The Weeknd, siinä tulkitsi John Lennonin tekemän ja Lennonin itsensä vuonna 1971 levittämän biisin Jello Sky, jonka ainakin Roxy Music on coveroinut The Weeknd'in lisäksi. Vaan mitäpä jos valitsisimme seuraavaksi Lennon numero 9 noin niin kuin musiikkimielessä ja sen verran myötämielistä nyökyttelyä havaitsen tänne Rockkornia-ohjelman studioon, että ehdotus saa hyväksynnän. Tämän lento numero 9 viittaa John Lennonin esittämään ilmavaan levitykseen nimeltä Number 9 Dream.

0: aivan upeita hot lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
6: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
8: Muistaako joku muu? Minä muistan. Hassisin kone julkaisi ensi singlensä välittömästi voitettuaan rock-yhtyeiden Suomen mestaruuden keväällä 80. Tuon ensi singlensä A-puolella Hassisen kone esittää itse itsensä, eli biisin Hassisen kone, ja singlen B-puolelta löytyy sitten kappale nimeltä Columbia Orkesteri. Columbia Orkesteria voi nyt kuunnella vaihtoehtoisesti Columbian sanan B-kirjaimella ja P-kirjaimella, sillä ensisin kun kanteen kappaleen nimi on kirjoitettu käsin nimenomaan kovalla P:llä.

Tämä oli Hassisen kone, ja nyt kun saatiin kone käyntiin, niin eipä sitä sammutetakaan, vaan vaihtovirta menetelmällä se vaihdetaan mieskoneeksi. Sitä en tosin tiedä, että onko sellaista kuin vaihtovirtan menetelmää oikeasti edes olemassa. Tämä on mieskoneyhtyeen tuore julkaisu nimeltä Tehdään kesää.

Mieskoneen tehdään kesäuutuudesta sitten kesään 66. Tuon suven heinäkuun lopussa Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, eli triokokoopano Cream, molutti ensi konserttiinsa, ja melko varma olen, että Crossroads kuului tuolloin Creamin repertuariin. Paikalla en tosin itse ollut, ja tämä tieto ei tainnut tulla yllätyksenä.

0: Eric Clapton, please.
1: Siinä Cream livenä lavalla ja käsittelyssä biisi Crossroads. No kun tämän Rockhornia-jakso alkoi Twist-biisillä ja muutamia muitakin twistejä ohjelmaan tuli sijoitettua, niin josko vielä yksi? Kyllä. Rockhornian päättää Juise Leskinen kappaleella Erkki Twista.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla Valio normaalisuolainen meijeri voi 500 grammaa 2,99 kappale. Pullapoja Transkan leipä euron pussi. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Aivan upeeta hot lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon.

0: Juontaja lupaa heilua kuin hietaa, ei kun heinämies.
1: No moi! Kesäjorman se täällä taas tanssittaa heinäriä kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan, käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme heinäpaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksi esittäytynyt laulajatar-tapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmäntissiä vierasta.

Tämä lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukinpajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkia joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin -tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan,

jouluyö, juhlayö kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä kappaletta. Se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, Heinäriha porukka. Tässä puhuu kesä, Jorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelön nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheesta Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

Tuosta kuuluisesta jäätelöaiheisesta Ice Cream-kappaleestahan vastasi New Young Pony Club-niminen orkesteri, jonka nimi suomeksi käännettynä on yhtä kuin uusi nuori ponikerho. No eipä onneksi porokerho, siksi että sellaisesta nimestä poro monopoli tyyppi ja tapaus joulupukki tuskin olisi mielissään. Tässä muuten eletään sitä aikaa suvesta, että olisin helppo päätyä soittamaan se kesäkannusteinen Vielä on kesää jäljellä -kappale, mutta taitavan estejuoksijan tavoin heinäriha ylittää tuon esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin Vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin Vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä, Kesäjorma täältä Heinäriham studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksikorotus.

0: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
1: Möysässä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
4: Tuossa tuokio sitten nautimme kappaleesta, että vielä on pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasin Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on kesää jäljellä hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin Muisto vain. Teoksen nimi on Elokuu.

Ja sitten jälleen tänne Heinärihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonnostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinärihä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaolollaan. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli on nimeltään Ryan Rules. Ennen kuin tässä Heinäriehan ohjelmanjaksossa me pukeudumme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta sinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Päivän elämässä ja Summer 69. No kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut autostradaa vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turos Heavy G:n kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinärien ohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyön kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaisemassa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaa 3500 asukkaan Uureisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uureinen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaikki siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

No kappas vain. Uintiporukkaa tuntuu olevan enemmänkin paikalla. Marjori ehdottaa yöuintia, mikä toki elokuisen kuutamon aikaan on mitä romanttisin hetki ja myöskin tapa pulahtaa veden hyväilevään kosketukseen. Kokemuksesta tosin tiedän tai muistan, että Marjori laulaa kappaleessaan vähän niin kuin pirua seinälle lyrikoidessaan, että kohta kesä ohi on. No äläs nyt. Uskotaan mampaan. Vielä on kesää jäljellä.

Totta sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla. Nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitaneen olla Helen Hafnerin kesärakkaushitti vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows-indiyhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaushitti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antaapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Tanssittaja Kesäjorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heina Rieha -ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta, mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peitotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia puutapilviä.

0: Tämä oli artistitaiteilija tai taiteilija-artisti Juutine, ken esitti Helppoa kuin heidän tekopohjalta kappaleensa Heinalaton pölisee. Ja Heinaladossahan muuten pölisee, mikä kaiken kokeneelle Kivikylän, eli toisin sanoen isohkon kaupungin asukkaalle saattaa olla sellainen elämys, että kaiken kokenutkin saa kokea vielä jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oorin maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa tarjuaa aivan loistavat lomailupuitteet, päivän kuumin sana maatilamatkailuun. Aktiivinen osallistuminen muutaman hassun tonnin maksaa, saatta huokialla hinnalla kuskalla kärryllä

Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast-keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappajärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuarissaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesän kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttyset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi vielä nukkua.

Tuossa Antero, Raimo ja Ovet yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Annexi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Siitä on 55 vuotta, kun oli kesä 71. Moni asia oli silloin tyystin toisin. Ei puhuttu digitalisaatiosta, ei tekoälystä, eikä myöskään ilmastonmuutoksesta. Suoratoista palveluista ei osattu haaveillakaan ja niin, yksi juttu. Mikäli joku epäilee, että tuona vuonna ei ollut edes värejä, niin voin vakuuttaa, että epäilijä on väärässä. Värejä kyllä oli. Tässä Spaddu-nimisen kokoonpanon kappale nimeltä Kesällä 71.

0: kesällä 71.
1: Kokoonpano nimeltä Spaddu ja heiltä kappale nimeltä Kesällä 71. Ja sehän oli muuten se kesä, jolloin jotkut väittivät ihan vakavissaan Helsingin Olympiastadionilta elokuun 10. päivänä kuuluneen Mekkalan, kuuluneen ihan Tallinnaan asti. No, tämä ei tosin pidä paikkansa, mutta meteli oli tosin ollut melkoinen, kun paikalla ollut yleisö kannusti Juha Väätäisen 10 000 metrin Euroopan mestaruuteen. Hyvä julma, Juha. Ja tulihan se EM-voitto toki myös puolta lyhyemmällä matkalla. Vuoden 1971 suurimpia hittejä oli muuten Middle of the Road -yhtyeen sirkutuskappale Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

No sitten jälleen Heinäriehaan tulleen kirjepostin pariin. Ja postilemasta näin, että tämä kirja on lähtöi sinne villistä lännestä ja näin myös on. Lähettäjä on Tex Willer. Tex kirjoittaa, että täällä villissä lännessä on ihan villimeno päällä. Calamity Jane on näistä ripannut monena iltana ja aiheuttanut kiihottavuutta. Villian menoa on lisännyt myös se, että tarjolla on ollut villisikaa, jota ovat pienestä ranskalaiskylästä tulleet valmistamaan Asterix ja Obelix. Laulajan vierailijaksi villiläinen viiden perättäisen illan festivaaleille ovat kiinnittäneet sellaisen tyypin kuin jonkin Elvis Preslin, jolla on kuulemma villitapa pyörittää lannettaan. Ja Tex muuten kyselee, että onko tämä Elvis joskus levyttänyt jotakin, ja jos on, niin saisiko häneltä kuulla jotakin? No, vastaus Texille on se, että kyllä Elvis on levyttänyt. Toivottavasti kelpaa tämän sävelmä Summer Kisses, Winter Tears.

Elvis Presley esiintyi ja Elvis Presley esiintyi Heinärihassa siitä syystä, että Tex Willer halusi kuulla Elviksiltä jotakin, ja se jotakin oli nyt tämä Summer Kisses Winter Tears. Tex muuten vielä kysyy tuon kirjeensä jälkikirjoitusosassa, että heillä kun villissä lännessä on meneillään villisikapileet, niin mitä me Heinärihan väki täällä syömme? No, vastauksena tekstille kerron näin, että kalahan täällä maistuu, ei tosi mikään pakastessei, vaan kotimainen itse ongittu järvifisu.

Siinä kuultiin Ruokaisa ja Kalaisa laulun nimeltä Onkimiehen Blues-yhtyöltä Vanha isäntä. Ja sen verran tarkennusta tuohon kertomaani Heinäriehaväin ruokavalioon, jota Tex Willer tiedusteli. Niin vanhemmalle väelle täällä kyllä maistuu tämä kotimainen kala aika yksituumaisesti, mutta nuorempi porukka pääasiassa tilaa ruokansa paikan päälle kotiin kuljetettuna ja pääasiassa pizzaa tilaavat. Tuskin mikään yllätys.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

No hei, come on, come on, come on. Nyt välihousut pois ja kesävaatetus ylle. Mutta mikäs on Irvin Kuhlmanin valinta? Uimahousut, samettihousut, kumikengät ja pipa. Käyköhän nyt kuule Irvin niin, että munathan noissa hautuu?

Irvinin jälkeen osaston suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynen järven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

vaan. Hiljainen on kylätie, käki metsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie, tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään, ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

elokuvia televisiosta tänäkin kesänä, ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittämän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin, jännittää.

Ei parta pahoille kasva, sanotaan ainakin joissakin piireissä, mutta siitä voitte päättää te esimerkiksi tunnin päästä, kun on päättynyt Franz Kafkan suosikki iskelmäohjelma nimeltään Jytää ja iskelmää, mutta toimittaja huomautus tähän väliin, että Franz Kafkahan ei ole enää elossa, eli sikäli tätä tietoa ei voi verifioida, mutta olen aika lailla varma, että jos Franz Kafka olisi elossa, niin hän kyllä antaisi soundbitein tälle ohjelmalle sanoen, että hei, minä olen Franz Kafka ja aina lauantaisin kuuntelen Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

Ja niin on polkaistu tämänkin kertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Ja tällä kertaa aloitettiin Muskalla, se oli lauantainen Jytää niminen kappale. Vanha Jytä, klassikko tietenkin. Mä en oikein tiedä, minkä takia mä aloitin tänään puhumalla Franz Kafkasta, mutta jostain se vain tuli. Avasin mikrofonin ja alkoi vaan tulla sanoja Franz Kafkasta. Siinä mielessä hauska anekdootti, että Kafka ei itse pitänyt K-kirjaimesta visuaalisesti, että hänen mielestään se oli vastenmielinen suorastaan, mutta silti hän käytti sitä aika paljon ja joutui tietysti elämään sen kanssa, koska hänen omassa nimessäänkin noita K-kirjaimia tietenkin löytyy. Mutta K-kirjaimia löytyy myös Matti Eskon nimestä ja seuraavana levylautasella ehkä voisi sanoa harvinaisempi Matti Esko-kappale. Kappas vaan, kun Jytä ja Iskelmää lähetyksestä on kysymys. Kaikki tietää tietysti Rekkamiehen ja Hyvää huomenta Suomi-tyyppiset Matti Esko-kappaleet, mutta harva tietää, että Matti Eskolla oli myös tällainen funk-kausi, tai en mä tiedä, oliko se nyt funk-kausi, voiko sitä sellaiseksi nimittää, mutta ainakin sen tyyppisiä levytyksiä myös Matti Eskolta löytyy. Laitetaanpas soimaan.

Matti Esko. Elin entistä aikaa vuodelta 1981. Tämän nimiseltä Matti Esko -albumilta kuin Yksin, mutta ainakin tuon kappaleen perusteella Matti Eskon ei ole tarvinnut olla kuitenkaan yksin. Mua aina viehättää, kun mä ostan tietysti paljon levyjä kirppareilta ja niissä saattaa olla kaikenlaisia merkintöjä. Joskus voi olla vaikka joku kappaleen perässä etiketissä, että hyvä biisi tai muuta vastaavaa. Tähän on kanteen kirjoitettu, että Merjalle jouluna 95, terveisin Joni, tämmöisillä tikkukirjaimilla ja mustekynällä. Todella viehättävää. Sitä voi aina miettiä sitten, että no, kuka oli tämä Joni ja kuka oli Merja? Mikä heidän tarinansa oli? Kertoiko tämä äskeinen kappale kenties heistä? No, sitä ei voi tietää. Seuraava kappale vie meidät Rio de Janeiron tunnelmiin.

Marion. Fio Maravilla. Hieman harvinaisempi Marion Stygge. Hänen erittäinkin suositulta ja paljon ostetulta El Bimbo-levyltä. Eli toisin sanoen, jos näet El Bimbon kirpparilla, niin ehkä kannattaa jopa hankkia ihan vaan pelkästään ton kappaleen takia. Nyt tulee luultavasti tämän Jytä ja Iskelmän radio-ohjelman historian härskein aasinsilta ja siirto, uskaltaisin väittää, koska mennään samban syntysijoille, eli Rio de Janeiro on myös tässä seuraavassa kappaleessa. Voi voi, mitähän mä tästä sanoisin. Mä voisin ainakin pohjustaa tätä sillä tavalla, että jostain syystä 90-luvun alkupuolella niin Suomessa oli jonkinlainen tämmöinen samba-buumi, ja esimerkiksi rallit ja samba liitettiin yhteen. Esimerkiksi Kauhajoella oli tämmöinen Samba Cross-niminen tapahtuma, jossa ajettiin rallia autoilla ja varmaan pyörilläkin, ja samaan aikaan naiset tanssi sambaa ohjelmanumeroina. Kuulostaa erittäin hämmentävältä, mutta juttelin yhden tuttavan kanssa, joka on rallipiireissä ollut vuosikymmeniä. Hän sanoi, että tämä on suora lainaus hänen kanssaan käymästäni keskustelusta. Helvetin hieno tapahtuma. No joo, tuossa sitten vuonna 90 Jyväskylässähän on nytten taas rallit tänä viikonloppuna meneillään, ja sitten Jyväskylän Suurajot KY on aikanaan kustantanut myös tällaisenkin singlen. Ehkäpä kappalan jälkeen voidaan puhua tästä hetki lisää, mutta nyt hämmennytään yhdessä tällaisenkin obskuriteetin äärellä.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja studiossa on Arttu Seppänen. Ja mikäli et ole täysin halvaantunut äskeisestä syntikkasambasta, niin mukavaa, kun olet päättänyt kuunnella tätä ohjelmaa juuri tänään. En tiedä, kaduttaako vai läikähteleekö sydän tällä hetkellä siellä päässä. Mulla ehkä enemmän läikähtelee, vaikka kyllä tämä kappale muakin aina hämmentää. Se oli siis Jussi Nummi, Suurajo Samba. Huhuja, mitähän tuosta sanoisi? Joskus vuonna 90 on tosiaan ajateltu, että jos järjestetään ralleja, niin siihen pitää jotenkin sitten liittää samba. Jostain syystä tämä on ehkä sitten matkan varrella unohtunut, että no varmaan jonkinlaista sambaa se rallikulttuuri sitten on, kun lähtee iltaisin tuonne kaupungille kattelemaan, että miltä se näyttää, mutta silloin joskus on ajateltu, että tämmöisiä kappaleita kannattaa ehdottomasti tehdä. Suurajo Samba ei taida löytyä myöskään netistä, niin siinäkin mielessä olemme etuoikeutettuja tänään, kun saamme kuulla tollaista. No, tämä seuraava kappale on myös harvinainen, mutta ehkä kuitenkin toteutukseltaan vähän aikakaudelle tavanomaisempi.

0: Ja vuosi oli 1974. Marjo-Riitta Kervinen ja Savanna-yhtye Dynamiitti, Pertsa Reposen sanoin siinä. Hänet tunnetaan esimerkiksi, aiemmin oli tällaisessa Cascade-nimisessä yhtyessä, joka teki tällaista, voisiko sanoa pohjois-amerikkalaista, tällaista sen ajan soulia ja tällaista funkia, viihdemusiikkia suomeksi. Mainio, aika lyhytikäinen yhtye tosi, mutta loistavia biisejä löytyy heidänkin tuotannostaan. Pitääpä joskus muistaa soittaa, ei ole tainnut yhdessäkään lähetyksessä vielä toistaiseksi soida, mutta tämä Marjo-Riitan soololevy tuosta 70-luvun puolivälistä niin on melko harvinainen tapaus, suosittelen tarttumaan, mikäli tulee jossain vastaan, vaikka täytyy sanoa, että miksaus tuolla levyllä on vähän haastava, että soundit on pikkusen semmoiset tuhnut, mutta eipä se aina menoa estä. Tajusin tuossa muuten, että vaikka ohjelma on mennyt jo monta kuukautta, niin kertaakaan en ole omasta mielestä ainakaan soittanut Olavi Virtaa. Tähän täytyy korjata saman tien.
1: Kas neito riensin Napoliin, sen luonto kutsui haaveisiin, sen kansan

Hey mambo, hey mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, näin, näin, näin. Nyt laulaa siciliano, signor Borsalino, tanssi mambon aivan tiinokas näin. Hey mambo, ei kaiju tarantella, hey mambo, ei hurma mozzarella, hei mambo, mambo italiano. Nythän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssi aamunkoi. Se tarkoi muista hampaissaan, vuorossa on mambo. Jossa tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdään vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo, mambo italiano, ho. Sä aito Giovanni, hei vaan suukko näin ja jalat taiva hiapein, kun soi taas mam.

0: Hey Mambo.
1: No se oli tietenkin Olavi Virta ja Mambo Italiano. Täytyy myöntää, että se on yksi omia karaoke-bravureita, mutta ei ole mitenkään erityisen helppo laulaa. Siinä on noita nopeita osuuksia ja muita, ja sitten ylipäätään on aina hirveät paineet laulaa Olavi Virran kappaleita, koska Olavi Virran ääni on kuitenkin niin ikoninen, ehkä niitä ihan suurimpia, ellei joidenkin mielestä jopa suurin tämmöinen suomalainen iskelmääni, niin sitä on kyllä haastava lähteä haastamaan niin sanotusti omalla erittäinkin heikolla laulutaidolla. Mutta nyt kun päästiin tuommoisen vanhan iskelman makuun Mambo Italianon voimin, niin ehkä vielä yksi kappale samaa osastoa.

Helena Siltala, etkö uskalla mua rakastaa ja aivan loistava Erik Lindströmin orkesteri siinä taustalla. Helena Siltala oli Suomessa ihan tällaisia edelläkävijöitä tässä tyylikkäässä jats-iskelmässä. Tänä vuonnahan ainakin erään historian kirjoituksen mukaan vietetään kotimaisen jatsin 100-vuotista historiaa, koska ajatellaan, että vuonna 1926 Andania laivan mukana, jolla soitti American Jazz Band, silloin jats tuli Suomeen ja vaikka on myös merkintöjä muutama vuosi sitä ennen, että Helsingissä on soittanut jats-orkestereita, mutta mukavaan se on pyöreitä viettää milloin sitten haluaakaan. Ja jats-iskelmä sitten tuossa 50-luvulla oli, ja myös 60-luvulla täytyy sanoa, että näistä iskelmätyyleistä ehkä yksi semmoinen oma henkilökohtainen suosikki. Mutta kun vanhasta iskelmästä puhutaan, niin on myös olemassa sanonta, ei kahta ilman kolmatta, siispä.

Kuuntelet kotimaisen säveltaiteen erikoisohjelmaa, jonka nimi on Tänään, eilen, huomenna ja miksei vaikka ylihuomenna sinun naapurisi Ritvan asunnossa nimeltään Jytää ja iskelmää. Siinä äsken kuulimme Vieno Kekkosen kappaleen Uskedaara. Ja en lähde nyt väittämään, että mistä se on alun perin kotoisin, koska siitä on ilmeisesti riidelty vuosien saatossa. Turkkilaisten mielestä se on alun perin turkkilainen sävelmä, mutta myöskin bulgaarialaisilla ja kreikkalaisilla ja makedonialaisilla ja serbeilläkin siitä on oma mielipiteensä. Näin olen ainakin ymmärtänyt, joten en ala väittämään laulun alkuperästä sitten yhtään mitään, mutta sen minä tiedän, että Vieno Kekkonen tuon äskeisen tulkinnan siitä lauloi. Aivan loistava tuommoinen, miten tämä nyt sanoisi, jopa vähän mystinen ja erikoinenkin iskelmä, nimittäin harvoin on lähdetty tonne suuntaan, kun lähdetään tekemään käännösiskelmiä. Mutta mitä Vieno Kekkonen teki vuosikymmeniä myöhemmin, sen me kuulemme tässä seuraavassa kappaleessa.

Moni ei varmaan muista kyllä Vieno Kekkosta ihan tällaisesta kappaleesta, mutta tämä oli Vieno Kekkonen vuonna 1985. Mies, hyvää vuosikertaa. Omistettakoon se tänään vaikka kaikille miehille, jotka on syntyneet vuonna 1985. Joskus soitin yksityistilaisuudessa, jossa vietettiin nimenomaan nelikymppisiä. Eihän siitä ole kuin siis reilu vuosi. Ja siellä tosiaan soitin sitten tämän kappaleen synttärisankarille omistettuna. Ja hän oli hyvin tyytyväinen, yllättynytkin ehkä hieman. Nyt kun päästiin diskon makuun, niin eiköhän laiteta kerta kielon päälle.

Satu Pentikäinen, tuutko tanssimaan? Satu Pentikäisellä on aivan loistavaa kotimaista diskotuotantoa, monellakin levyllä useita hyviä kappaleita. Jos Satu Pentikäinen ei ole ennestään tuttu, niin suosittelen kyllä tutustumaan tarkemmin. Hän esiintyi ensimmäistä kertaa livenä sitten vuoden 1991, jos nyt en ole ihan väärässä, niin viime syksynä Helsingin kulttuuritalolla järjestetyssä Raul Reiman muistokonsertissa. Satullakin on monia kappaleita, jotka Raul Reiman on sanoittanut silloin aikanaan. Oma henkilökohtainen suosikki, iskelmäsanoittaja, uskallan väittää näin. Mutta seuraavaksi syvennytään kahden kappaleen voimin lahtelaiseen grooveen.

Jos sinusta tuntui äsken siltä, kuin olisit ollut Lahden yössä, niin se tunne pitää paikkansa. Nimittäin se oli Snowman-yhtyeen kappale Lahti by Night. Tämä löytyy tällaiselta mahtavalta vuoden 78 singleltä, jossa mainostetaan hiihtokilpailuja. Totta kai, Lahdessa kun ollaan. Mutta seuraava kappale on myös tällaista syvää ja ihanaa Lahti-groovea. Se kuulostaa tältä.

Siinä lisää yöllistä groovea tarjoili yhtyö nimeltä The Groove Night ja kappaleen nimi oli Gallow Zone. Tää löytyy tällaista Lahti Rock 83 LPltä, jonka Lahden kaupungin kulttuurilautakunta on aikanaan julkaissut. Mahtavaa. Tällaisia pitäisi tehdä edelleenkin, mutta tähän on koottu tosiaan lahtelaisia nuorisoyhtyeitä tuolta ajalta. Mainio kokoelma, suosittelen, jos joskus tulee vaikka kirpparilla vastaan. Mutta olemme saapuneet siihen pisteeseen tämänkertaisessa lähetyksessä, että kaikki hyvät asiat joskus tulevat päätökseen, myös Franz Kafkan suosikki iskelmäohjelma, eli Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja minä kiitän todella paljon, että olet päättänyt tänäkin kesäisenä päivänä viettää tunnin tässä seurassa kuunnellen iskelmää laidasta laitaan. Tänään sitä on todellakin tapahtunut erikoisesta syntikkasampasta alkaen. Mutta kuulemme jälleen ensi viikolla ja jäljellä on enää ainoastaan yksi maailman paras Jytä-kappale ja se on tietenkin Muskan Kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin. Moi moi!

Mökki lauantain sinulle tarjoaa MP Housukauppaa, Heinolan Heira, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat. Kuulokompassiin.

Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti, Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

need some company.

take your love to town. For God's sakes, turn around.